Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

känslor som aldrig tar slut. Du har mitt ord att jag alltid

Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat.

med käften stäng och titta hur jag gör. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland. Och damer kom från alla håll, ur alla glada hus, och bad oss gärna kliva på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland. Snart satt vi ut i en salong och tog oss en absint. Och damer kom och kysste oss och smekte Charlies flint. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Den här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gul. Det har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig, det känns som igår när du stack för ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma, hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur

styrka. Pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte samma känsla när vi kommer hem. Ringer advokaten, men fuck svenska lagen.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Min polare Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att

nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Det här är Radio for You 92,8.

radio for you. Gamla Norsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång.

kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljerna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Radio for you.
6: Now that's what's happening.

0: for you. Radio for you sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for You。Radio for You。

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyröd fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Sveriges 92,8 Radio for You.

var väl hem någon gång vid femtiden igår. Jag gick till mitt barskåp för att blanda till en tår. Jag var helt slut, så jag behövde faktiskt något. Jag kunde ta och stimulera mig så smått. Jag tog en skvätt med citronil och en kopp sprit, en knippadill. Några droppar fönsterputs och sen en liten kopp sprit till.

Jag hade svårt att tvista, kroppen var för stel. Och inte fattar jag väl vad det kunde vara för fel. Det liksom gnissla bara när jag svängde loss. Det var väl åldern som tog ut sin rätt förstås. Jag var förtvivlat desperat, min karriär så gott som slut. Fanns det ingenting att göra, som man blev liksom förut. Så fann jag linimentet, ja ibland så har man tur. Jag tvist!

0: jag hade faktiskt nästan tänkt att lägga av. Den enda post jag fick var krav och krav och krav. Jag låg så illa till att det var intressant. Rent ekonomiskt stod jag vid ruinens brant. Jag sökte igenom alla möbler för att leta efter pris. Men allt jag hittade var en flaska liniment.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg.

God förmiddag och varmt välkomna ska ni alla vara till dagens mässa med små och stora. Och särskilt välkomna idag är församlingens treåringar som är här för att hämta sin treårsgåva. Det betyder alltså att det är 3 år sedan de döptes. Och den kommer de att få komma fram och hämta mellan vår sista psalm och välsignelsen. Men vi påminner när det är dags. Den här söndagen heter i den kyrkliga kalendern pingstdagen. Och vill man läsa med när Anders läser dagens text som är den alternativa texten, så återfinns den på sidan 1447. Vi firar nattvard idag och det gör vi från 2 stationer. Så det går bra, lika bra att komma till vilken station som helst. Vill man inte ta emot nattvard däremot så går det alldeles utmärkt att bara sitta kvar i bänken eller komma fram för att få en välsignelse eller tända ett ljus i ljusbäraren. Och nattvarden består på båda stationer av glutenfria oblater och druvjuice. Kollekten idag, det är en delad kollekt. Och den ena halvan går till Furuboda folkhögskola och den andra halvan går till Hela människan i Malmö. Och jag ska läsa de kollektcirkulären för det är viktiga kollekter idag. Furuboda folkhögskola skriver så här. Sedan 1960 har vi på Furuboda öppnat upp dörrar för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Furuboda är Sveriges största folkhögskola för personer med funktionsnedsättningar med internat, stöd, assistans och rehabilitering till deltagare i behov. Hos oss är det självklart att alla ska få vara med. Allas rätt till utbildning, inkludering i samhället och ett liv med trygghet och gemenskap. Förra året kunde vi tack vare gåvor ge 506 deltagare med funktionsnedsättningar en trygg plats full av utbildning och kunskap, aktiviteter, glädje och gemenskap. Och Hela människan i Malmö skriver så här. Hela människan i Malmö är en ideell förening. Tillsammans med Svenska kyrkan Malmö, pastorat och 9 frikyrkoförsamlingar är vi kyrkornas gemensamma sociala arbete. Hela människan ger praktiskt och psykosocialt stöd till människor, särskilt kvinnor i utsatthet. Föreningen driver bland annat skyddat boende och når ut till kvinnor i prostitution. Vi arbetar inom kriminalvården och anordnar utbildningar för nyanlända. Med hjälp av din gåva kan vi fortsätta vårt arbete. Tack för att du vill bidra. Kollekten kommer att tas upp vid utgången efter gudstjänstens slut. Det är jag som står med bössan vid dörren. Men det går också bra att swisha kollekten till nummer 123. 120 9311. Efter mässan idag så blir det grill och slash. Vet man inte vad slash är så utmanar jag er att komma och testa det. Och vill man stanna kvar i kyrkan hela dagen så kan man göra det. För klockan 16 så bjuds det på gospelkonsert. Elvis gospel, för att vara korrekt. Idag så medverkar inga mindre än den fantastiska kören Nicominis. Vi har också sångsolister med idag. Det är Elvira och Julia. Musiker vid pianot
är Magnus Lindén. Organist och körledare är Emma Jonasson. Förbönsbedjare är Ebba och Fantasia. Gudstjänstvärd är Anders Söderberg. Pedagog Matilda Salomonsson. Och juniorerna står för predikan idag. Vaktmästare är Marie Plym. Och det är jag själv, Angelica Kjellander, som är präst. Nu, äntligen, var det slut på meddelanden. Nu lyssnar vi på klockorna som ringer oss samman till gudstjänst. Och därefter, nej, inte direkt, ska vi inte sjunga psalm idag. Men nästan.

ni beredda? Här står porten öppen. Här står porten öppen. Kom och titta in. Kom och titta in. För Guds värld är allas. För Guds värld är allas. Både din och min. Både din och min. Gud har rum för alla i sitt stora hus. Gud har rum för alla i sitt stora hus. Här får frusna värme och mörkrädda får ljus. Här får frusna värme och mörkrädda får ljus. Vi ska sjunga psalm 21.

Då ska vi lyssna till den alternativa texten på pingstdagen. Den är hämtad från Efesierbrevets andra kapitel. Kristus Jesus har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern i en enda ande. Alltså, ni är inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig bodning åt Gud. Så lyder Guds ord.

0: Man kan prata om Gud på många olika sätt.
1: Bland annat kan man prata om treenigheten.
0: Det vill säga Fadern, Sonen och den helige Ande.
1: Idag vill vi prata mer om Anden.
0: I texten fick vi höra om hur vi alla hör ihop som stenar som blir till ett hus.
1: Hörnstenen är den starkaste stenen i huset är Jesus och vi alla andra utgör resten av väggarna.
0: Det betyder att vi alla är viktiga och värdefulla. För tänk hur det skulle se ut med ett hus som saknar stenar i väggen.
1: Ja, det hade blivit ett ostadigt hus med massa hål överallt.
0: Så alltså behövs vi alla här i världen. Vi har alla en roll och en plats och ett värde.
1: Vi har börjat att måla en vägg som är en vägg i det hus vi har pratat om. Så här ser det ut.

0: Där har vi alla gjort vår egen sten och stenar för våra vänner och våra familjer. Och som ni ser så är Jesus hörnstenen. Men var tar då anden vägen i detta hus?
1: Jo, anden är den kraft som myndig ihop oss, som djurbruket i ett hus. Andens färg är röd, så därför har vi målat rätt mellan alla stenarna.

0: visa att anden finns runt omkring oss alla. Vi hör ihop med varandra och med Gud och med skapelsen. Därför måste vi se till att ta hand om varandra och om djuren och om naturen.
1: Efter gudstjänsten får man pyssla sin egen sten och klistra fast den på pappret, så hjälper vi att fylla på med det röda murbruket.
2: Ditt budskap till oss alla. Hörde ni vad de predikade? Vi hör ihop med varandra och med Gud och med skapelsen. Därför måste vi se till att ta hand om varandra och om djuren och naturen. Vi hörde också juniorerna säga att det som för oss samman och det som håller ihop den här väggen som är oss, det är anden. Och på det sättet så är Gud också nära oss alla dagar. Och om det har Nikomenis förberett en sång.

Och nu ska vi få stämma in allihop så högt vi bara kan i vår trosbekännelsesalm. Den är tryckt i era agendor, men vill man ha notbilden så finns den som psalm 766.

Vi ber. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått. Allt stort och allt smått. Allt ont och allt gott. Allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Ta hand om det, Gud. Amen.

0: Gode Gud, tack för att vi får samlas här idag, både små och stora. Du känner oss alla vid namn och du hör oss när vi ber. Vi lägger nu allt som finns i våra hjärtan i dina händer. Gud, hör vår bön. Vi ber för alla barn och vuxna i andra länder som inte har det tryggt. Tänk på dem som tvingas fly eller som lever där det är krig. Ge världen mer fred så att alla barn får leka och sova utan att vara rädda. Gud, hör vår bön. Vi ber för vår vackra sommarjord. Tack för blommande ängar och varma vindar och glittrande vatten. Hjälp oss att vara rädda om naturen och alla djur så att jorden mår bra både nu och i framtiden. Gud, hör vår bön. Vi ber för alla små och stora i vår församling. Ge dem ett tryggt sommarlov där de har mat på bordet och mätta magar. Låt deras sommarlov bli ett fint minne. Var med dem i alla skratt och glasspauser. Var även med dem som kämpar och stöttar dem.
1: Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. För Zoe Sanna Bergsten. För Elsa Hoffling. För Rio Nordström Fatchenda. För Elli Suikonen. Och för Holly Lindau. Och för Luna Delima. Låt dem alla växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid.
0: Gode Gud, tack för du hör oss. Amen.
1: Psalm 75.

Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade och gav det åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er alla. Guds frid.

har du den. Du kan gå med mig. Och så går du, Nelly, med Sofia. Blir det bra? Vill ni stå här?

nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Vi ska sjunga psalm 199.

Och nu är det dags för våra treåringar att komma fram och ta emot sin dopgåva av Matilda. Välkomna fram!

Tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Om en liten stund så är vår gudstjänst slut. Och när den är det får vi gå i frid och tjäna Gud med glädje. Men först har vi lite till att bjuda på.

som en stjärnklar natt där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nät, ingen som hör din bön.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

0: For You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god middag alla radiolyssnare och barn igen befinner er i denna soliga söndag den 24 maj. Det är jag som Kerstin som har hoppat in för Roger idag. Och vad jag förstod så kommer han nästa söndag och då har han frugan med sig. Men jag ska köra som vanligt med lite nostalgi och lite nytt och lite gammalt och lite vad som helst. Jag ska ta och tacka Svenska kyrkan nu för deras sändning mellan 10 och 11 och jag kommer till att hålla på fram till 15.00 när jag lämnar över spakarna till Strandgatan 20 och Radio SMF. Men först och främst så ska jag skicka ett jättestort grattis till en före detta sändningskollega från ABF-tiden. Lycka till i livet, René och Christian. Ni får ha det så bra i solskenet. Då ska jag börja med musiken och här kommer en låt som Bruce Springfield han sjöng för många år sedan. Och det var en riktig plåga. Men här är det Anders Djup som har gjort om den till Å Solbritt. Sen kommer Betzer, Das Leben halt und im Arm. Corey Corning, Spanish Headland Pandersson. Dansbandet, Du försvann som en vind. Elisas, Det ska gudarna veta. Pina Eriksson, Spanska ögon. Glenn Endis, Du är dynamit. Sen kommer Hasse Andersson med annat, vad det för? Ja, det var det. Ingemars, Du är sola i mitt liv. Och sen kommer en ny låt med Janne Martins som heter Jag finns alltid kvar.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var en ny låt med Janne Martins. Jag finns alltid kvar. Då fortsätter vi med Knalles dansmix. Blickorna i Göteborg. Lasse Stefans, Vänta dig ingenting. Mats Bergmans, Tack och hej. Nonnes, en gammal orkester. Corina, Corina. Oland och Janglos, Let's dance. Popmix, Dream Labber. Ny låt med Rune Rudberg, Ett smil och en kyss. Striplås, Minns du det än? Tonix, Vid min barndoms grind. Och sen kommer en ny orkester som heter Åkesson, Så länge jag lever.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: 92,8 Radio for you.
1: Ja, det var Åkessons med Så länge jag lever. Då fortsätter vi här med Have You Forgotten, à la carte. Ny låt med Blackjack, Bara jag har dig. Casanovas också ny, Vi syns på stället. Donnes, Rör mig som du vill. Sen ska vi ut och marschera tillsammans med Ernie Englund. Vi ska gå över floden Kwai. Flamingo-kvintetten, Quartermaster Stories. Gene Pitney, I Great Your Love. Nu låt med Holidays. Inte ett enda sms. Sen kommer Jämtgumman med Ingrid Jakobsen och Tore Skogman. Jenny Salén, När du kommer hem.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var Jenny Salén med När du kommer hem. Då fortsätter vi här med Kedis, ska min dröm bli sann? Ja, man kan ju hoppas. Lasse Stefans, Silversträng. Mats Blad, En härlig sommardag. Nils Nisseman och Skåli, Honky Tonk Jelbreck. Olle Björngren, Mötet. Påslaget 12, 2020. Robert Mitchell med Gone, Gone, Gone. Skotts, Fröken, Fröken. Och Tony Ljungström, en gång sångare i Black Jack. Promenad.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

hur det brände i mitt inre när du sa att du var gift och hade barn.

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år? Du sa att du var ledsen en lång tid efteråt. Du kanske har något mer du vill berätta. Om du har tid, kanske vi kan följas åt.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Ja, där fick ni lyssna till Tony Ljungström med en låt som heter Promenad. Den fortsätter vi här med lite knätofsa. Vi får hålla in en polka. Moka polka med Arnstein. Sen får vi lugna ner oss. Gå inte nu, Bennys orkester. Someone needs somebody love. Chips. En solig jun idag. Ja, man kan alltid hoppas. Dannis. La Compasita med Erik Bovell. You raise me up, Fernandos. Take me home to Jamaica. Gumby dansband. Kon-Tiki, Hans Höllerståle. Kessera, Sera, Ivo Råbäck. Love Changes Everything med John Mick McNichol.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var John McNichol med Love Changes Everything. Då fortsätter vi här med Hon följer linjen i sin hand, Kindbergs. Min far har två hästar, och det är Lindenäs träkespilleklubb. Mattias Kalvsvik, Änglavakt, Nonnes, Over and Over, Olivas, Kungen på campingplatsen. Och sen kommer Come on, Sava, och det är en dragspelare, en tjeckisk dragspelare, och jag ger mig inte på att uttala hans namn, för det kan jag inte. Sen kommer Hembränt och Årgångsvin med Red Jenkins, och snart är det lördag igen, Torgny Melin.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

nästan 20. Vem den är och än den måtte vara så är de hjärtans välkomna ut i etern. Men jag fortsätter med Anna-Lena Löfgren, tomma löften, stora ord. Bona Bengt och dansbandskungen med tändet ljus. Conny Henriks, packa dina väskor. Donnes, farsans bar. Elisas, för det här är bara början. Sen kommer Fojax med Å Maria, som vill gå hem. Hepstars, wear my ring around your neck. Icarus, jag tror på kärleken. Jan Svensson, vem får din sång?

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Vem får din sång med Jan Svensson? Ja, då ska jag fortsätta här så långt jag hinner innan jag ska lämna över till Radio SMF på Strandgatan 20. Då tar vi Lasse Stefans, Johanna, Micke Ahlgrens, Virus och Bakterier, Owen Mack och Daniel Donnell med Lord, I hope this day is good. Peter Malmström, Klappar ditt hjärta bara för mig. Och Rosemaries Jolly Bob. Vi får pröva se om jag hinner, annars så får vi ta dem en annan gång.

Ja, jag ska säga så här att jag får tacka alla som har lyssnat nu mellan 11 och 15 denna söndag förmiddag och eftermiddag. Och jag som heter Kerstin, jag tackar för mig och jag återkommer på fredag den 29 maj. Och nu efter mig så är det Radio SMF. Så om 6 minuter, mina vänner, så är det er tur. Och då ska ni hålla på fram till klockan 22 ikväll. Än en gång, tack ska ni ha alla som har lyssnat. Ha en skön söndag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla...

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, goedemiddag, goedemiddag. El goeie aftermiddag, aftermiddag.
1: Goeie aftermiddag.
0: Ja, det är eftermiddag nu, det är inte goeie nu. Nej,
1: det är eftermiddag.
0: Nej, då har man sovit länge om det är morgon nu.
1: Ja, det har inte jag.
0: Nej, precis.
1: Det har inte jag.
0: Nej, precis. Mm. Goeie eftermiddag, Rosita.
1: Goeie eftermiddag, Olle.
0: Ja. Nu är vi här igen.
1: Ja, det är vi.
0: Det är så skojigt att vara här på plats igen.
1: Ja, det tycker jag också. Så att,
0: vi ska tacka Radio 4 och Kerstin för hennes sändning nu innan oss.
1: Ja, det ska vi göra. Och, ja, det är varmt ute.
0: Ja, det är underbart.
1: Underbart.
0: Ja, det ska vara så hela nästa vecka.
1: Ja, det
0: ska bli varmt och gott.
1: Ja.
0: Så Kerstin, du får ha en fortsatt skön helg. Och en fortsatt skön pingsthelg. Och varit pingst också ju.
1: Ja, det har det också varit.
0: Har det varit, ja. Mm. Och, nej, det är fortfarande idag också ju.
1: Ja, det är det, ja.
0: Precis. Ja, du Rosita.
1: Mm. Ska jag ta detta här?
0: Ja, kan du göra.
1: Då ska vi se här. Då har vi bingo här nere på Radio SMF. Och ja, de har ju sommaruppehåll.
0: Ja.
1: Och då är det nästa gång, det är söndagen den 20 september klockan 14. Och sen är det insläpp 12.45. Och sen är det bara kaffestugan här öppen endast för bingogäster.
0: Mm,
1: och det är Britt och Lena som hälsar välkomna. Och sen har vi ju cirkeln. Nu ska vi se här.
0: Får du inte rätt på papperna? Är det någon som har varit och rört om dem?
1: Nej. Cirkeln där, ja. Avslutning 28 maj. Det måste bli nästa torsdag, va?
0: Ja, det är på torsdag, ja.
1: Ja. Men annars är cirkeln tisdag och torsdag 12.15 här på vår Strandgata 20. I vår lokal. Och sen så är det goda som hälsar. Nya som gamla deltagare välkomna. Och det gäller även kaffestugan.
0: Ja.
1: Den har också öppet tisdagar och torsdagar 12-15. Och det är Britt som hälsar hjärtligt välkommen där.
0: Japp.
1: Och sen har vi vår populära dans i parken. Och det är fredagen den 29 maj är det dans till Candys orkester. Och sista anmälningsdagen är den 25 maj. Det är imorgon.
0: Japp.
1: Mm, yep. Ja. Yeah. Och vi dansar 19.00 till 23.00. Insläpp 18.30. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Och i priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergimedels vid anmälan. Anmälarna är bindande, inget efter insläpp. Med havdryck är förtäras i lokalen, finns att köpa, men snacks får medtagas. Och betala in till plusgiro 98388-2 eller besök kaffestugan. Och du kan även swisha 123-00-49-718 och märk med dans. Och går även att köpa på tisdag klockan 12-14.30.
0: Ja.
1: Så det går bra på tisdag.
0: En liten extra låda, ja.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Och det är festkommittén som hälsar dem välkomna.
0: Ja. Jättebra.
1: Och sen, ja, cirkeln är avslutningen 28 maj och sen är de åter tillbaka den 1 september klockan 12-15. Och det är Gulle som hälsar det.
0: Ja.
1: Och sen har vi skivloppis.
0: Ja.
1: Ja. På Radio SMF. Och det är lördagen den 13 juni klockan 10-15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Serveras bullar, kakor och korv, kaffe, läsk till en billig peng. Välkomna.
0: Ja, är det någonting som ni fattar sig er? Skivsamling så har vi kanske dem eller det eller dem.
1: Ja,
0: i vår skivförsäljning.
1: Ja, exakt.
0: Precis.
1: Ja. Och sen kaffestugan har ju semesterstängt i juni till augusti. Och vi ses på Palmfestivalen med vänlig hästa kafépersonalen. Och sen har vi temakväll. Och det är på torsdagar och den 28 är på torsdag. Och då är det önsketimmen och det är Jörgen som har hand om det och det är Gert Palm som ska ha det.
0: Precis.
1: Yep.
0: Så att vill man ha sin önsketimme ska man skicka ner. Eller ska man ha 25 låtar på ett papper och kan man skicka ner det.
1: Just det, det var där.
0: Ja, det var den lappen hoppade över där. Ja. Titta, titta, jag läser inte ens Palm, jag kan den utan till.
1: Just det, det var en liten lapp där också. Ja. Jag önskar att fortsätter ju med Jörgen så ja, det var det du sa, 25
0: ja,
1: låtar.
0: Ja. Ja, precis.
1: Och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20-231-62 Trelleborg och märkt den med önsketimmen. Och när ni har haft så kan ni skicka in en ny som håller så.
0: Ja, precis.
1: Så där var den lilla lappen där.
0: Det var den lilla lappen där du missade. Ja, då ska jag berätta. Idag har vi den 24 maj.
1: Ja, du.
0: Och det är Ivan.
1: Ja, då.
0: Och Vanja som har namnsdag idag.
1: Oh, gratis Vanja.
0: Ja. Det får de ha, alla som har namnsdag, alla som har någonting att fira under tiden så spelar jag en liten grattis.
1: Ja, under tiden nu gör det så öppnar jag telefonen på 0410.
0: 43308.

0: en gratis morfin med smurfarna och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Rosita.
2: Hej.
1: Då var det syskonparet.
0: Ja, precis.
1: Nej, det är, det är väl härligt.
0: Ja, visst är det så.
1: Nej, det. Och vädret är ju härligt också idag.
0: Helt underbart.
1: Ja, det är ni kärran jag som vill skicka iväg lite hälsningar idag.
0: Varsågoda.
1: Tack. Och vi börjar ju med er och era familjer.
2: Tack. Det tackar vi för och hälsar tillbaka.
0: Det gör vi.
1: Tack. Och sen så har vi grattis till brudparet René och Christian.
2: Ja, där hänger vi med. Där hänger vi med på den.
1: Ja, och sen gratulerar vi alla andra som har något att fira idag.
0: Ja.
1: Och sen fortsätter vi med Katie och John Ebert, Gullan och Elbert, Tottan och Gert, Jonel Gravin, Marianne och Gert och Kerstin och Bosse, Laila Bengt-Åke, Lena och Hans Vemmenbro och Gunvor och Stig. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och vi hälsar tillbaka. Och sen skickar vi ju den låten till Christian och René, en liten gyllene ring.
2: Ja.
1: Det har de nog nu.
0: Ja, precis. Det har de.
1: Kanske ett påfyllning på de andra.
0: Ja, precis.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Men ha en fortsatt bra dag så hörs vi.
0: Gör vi.
1: I ett annat tillfälle.
0: Det gör vi.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, och Mona ville höra en låt med Christer Peters.
2: En liten gyllene ring.

0: En liten julenring med Kristoffer Peters och den spelade vi för Mona. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Rolle och Rosita.
2: Hej.
1: Hej hej.
0: Och allt är bra med Britt-Marie och Martin idag?
1: Ja då, det är bra här.
0: Ja, det låter härligt.
1: Ja, och bra med er också. Ja,
0: ja det är det.
1: Mm, det är skönt. Ja. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som hälsar.
0: Varsågoda.
1: Först hälsar vi till er som sitter och sänder och så får du hälsa hem till Camilla.
0: Det lovar jag ska jag hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så får Rosita hälsa hem till Arne och hela familjen.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Sen börjar vi med en gratis hälsning. Så vi gratulerar René och Christian till deras bröllopsdag som de hade igår.
2: Mm.
1: Och låten jag har önskat den är till dem.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så fortsätter vi då med lite hälsningar. Så vi kan ta till Gunnel Grevin. Och så kan vi ta till Anita och Kent. Och Birgitta och Håkan. Ulla och Kalle hittar de ju.
2: Mm.
1: Och sen kan vi ta till Marianne och Gert Palm. Inger Nilsson. Joakim. Och Stefan.
2: Ja.
1: Ja, så blir det nu fullt där.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja. Det låter ju bra.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det var det bra.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi en annan då.
2: Det gör vi.
1: Ja då.
2: Mm.
1: Hej hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Jaha, ska vi ja, där ska vi titta. Ja. Och vi ska ta och spela. Ja, det är lite ovanligt.
2: Det är ovanligt
0: nu. Det är ovanligt, men men man lär sig så länge man lever. Nils Göran vill ha en låt med Sten och Stanley.
2: Får jag följa dig bit på vägen?

Får jag följa dig på bit på vägen med Sten och Stanley? Och den spelar vi för Nils Göran. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie, och hon vill ha bröllopsdagen med Stefan Borg.

Där fick vi lyssna på Stefan Borg och en låt som heter Bröllopsdagen, och den spelar vi för Britt-Marie. Då ska vi ta och spela för Martin, och kan vi höra en låt med Tore Skogman. Pop upp i topp.

Pop i topp med Tore Skogman, och den spelade vi för Martin. Då ska vi höra på en låt här med Persarna, och vi ska lyssna på en låt som heter så mycket som Hälften så kör.

0: Där fick vi lyssna på en låt med Seikes och en låt som heter Får jag följa dig hem? Jaha, hallå Preben.
1: Hallå Rollemare.
0: Hallå.
1: Allt bra här om söndag eftermiddag.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt när solen skiner så det laddar batterierna.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Du får ta hälsa mig till Camilla och barnen och Woven.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och vi tar med till Arne och barnen och Woven där också.
2: Ja, då det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, så skickar jag kanske en lyckönskning till René och Christian och skivan som jag önskar den skickar till dem idag.
0: Ja.
1: Och sen så börjar jag med Britt-Marie och Martin och Eva och Bengt, Ingrid och Göte och Marjan och Jan-Inge. Det var väl fem, va? Monica och Jan-Inge är det ju.
2: Ja, Monica och Jan-Inge, ja. Ja, det var fem.
1: Ja, så tackar jag för hälsningar. Så får ni ha det så gott. Kanske vi hörs en gång till.
2: Ja, du är så välkommen.
1: Ja,
2: ha
1: det gott.
0: Gör vi. Hej då. Ja, vi fick välja någonting valfritt där till Preben.
2: Ja, huvudet ska jag få.
0: Ja, man är inte van att ta det. Men det är ju ingenting. Man blir snart van i det. Men vi valde ändå ett med Grönvalls.
2: Ja, du är min hjärtevän.

Du är min hjärtevän med Grönvalls och den spelade vi för Preben. Och då ska vi höra på en låt med Sven Bertil Taube och en låt som heter Änglamark.

Fiskarflickan sång med Kristina Lindberg där. Fick man lite extra där på köpet där också i slutet där. Mellan där var inte långt mellan raderna där. Ska vi säga att vi ska fortsätta här med en låt med Anders Ingberg. Charlie Lacks Boogie.

0: Där fick vi lyssna på Helene och gänget och en låt som heter Fågel, fisk och mitt emellan. Har du lekt en lek någon gång, Sita?
1: Ja, man, det har du säkert också gjort när du har varit liten.
0: Ja, man gör man en sak så ska man, så de som ska springa och leta ska, så säger man att den är fisk eller fågel mitt emellan.
1: Ja, och så
0: ja,
1: man
0: det, så, leta vilken höjd det är på.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Japp, ska vi säga Gulle?
1: Ja, hon tackar ju för alla grattishälsningar hon har fått. Och sen så hälsar hon till dig och mig.
0: Tack för det, vi tar tillbaka.
1: Tackar vi för oss och alla andra.
0: Ja. Och någonting valfritt med Von Boke?
1: Ja då.
0: Lonely Lady.

0: Ja, där fick vi lyssna på Van Buke och en låt som hette Lonely Lady, och den spelade vi för Gulle.
1: Gulle, ja.
0: Då är det Kristos tur.
1: Ja, och han hälsar till Britt-Marie Martin, Ylva och Bertil, Gunnel Grevin, Jörgen och Leila, och sen grattar han René och Christian på sin bröllopsdag igår.
0: Ja.
1: Och så till oss två, och vi skulle ha en bra sändning.
0: Detsamma för Christer har jag. En vän som du med vikingarna.

0: En vän som du med Vikingarna och den spelade vi för Christer.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle och det är Rosita fram till klockan 18.30. I alla fall Rosita är fram till 18.30. Då ska vi se här vem ska som står näst på tur.
2: Det är
0: min
2: nöja. Ja, det har jag skrivit.
0: Kan jag låna dig en liten stund Rosita där? Ett par sekunder.
2: Ja, då är det detsamma till dig.
0: Så ska vi ta och spela för Kerstin Gren.
3: Jag är färdig nu.
0: Du är färdig, ja.
3: Jag är färdig.
0: Det låter jättebra.
3: Ja. Det är Kerstin Gren, ja, och hon hälsar bara till alla medlemmar och alla som lyssnar oss och till oss två med familj och så plus vovarna.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vi hälsar tillbaka till henne.
3: Ja, det gör vi. Och ska vi se vad hon... Lotta Engberg.
0: Ja, håll om mig nu.

0: håller mig nu med Lotta Engberg och den spelar vi för Kerstin Gren. Jo, då är det Lena Wemmenbro.
1: Ja, hon hälsar till Christian och René och gratulerar på deras bröllopsdag.
0: Ja.
1: Och sen hälsar hon till oss två som sänder nu hur vi skulle ha det så bra, sa hon.
0: Det får de också ha.
1: Och hon ville höra Under räkans grönska.
0: Ja, och den tog jag med Carl Tornehave.

0: Under Ekas djupa grönska, och det var med Karl Tornehave, och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Hallå Kerstin.
1: Hallå, lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågoda. Då
1: hälsar till Camilla och barnen.
0: Det lär vad jag ska göra, hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och Rosita, du får ta hem till din familj.
2: Det lovar jag ska göra och tacka.
1: Så vi vill gratulera René och Christian på deras bröllopsdag igår.
2: Mm.
1: Och sen har jag ett andra hälsningar. Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan och Elvert, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke slår så bra. Monica, Jan Inge, Pernilla Björnland, Preben och Katie och Jan Eivert.
0: Ja.
1: Ja, så ha en fortsatt bra kväll.
0: Detsamma.
1: Tack, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Jaha, då är det Preben.
2: Ja, en hälsar till mig och Arne och så till Boven och så tusen, det tackar vi för. Och sen hälsar de till dig och Camilla och barnen och Boven.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till Preben.
2: Och sen till Laila och Bengt-Åke, Laila och Jörgen, Ylva och Bertil, Gullan och Elvart och Ann-Louise Hugosson med sin mamma.
0: Ja.
2: Och Peter Belli.
0: Ja, ge mig noll.

0: Jag slutar ögonen med Mats Blads och den spelade vi för Kerstin. Hallå Preben.
1: Hallå Preben.
0: Hallå.
1: Hittar du låten?
0: Ja, jag är sådär lite osäker här på din låt.
1: Jag är på Överstad, Björte Kapp. Jag tror det är en svart i bakstycket. Överstad låten.
0: Jag stavar hon. Stavar hon med tå med Björte eller hon stavas det som det låter?
1: Ja, Björte. Det är hon dansken.
0: Ja. Men ändå, jag har hittat det på
2: EP, det EP. Är fyra stycken, men där är inte den låten.
0: Nej, precis.
1: Nej, men den är på CD-en.
2: Ja, men
1: Överstappen svarta där. Ja, det spelar ingen roll. Det
0: går bra. Ja, för jag söker på Björte, men jag hittar inte någonting sånt. Men det som Rosita sa, vi hittar på EP, men inte på...
1: Nej, ta något i högen, det.
0: Ja, då tar vi någonting i högen där, ja.
1: Ja, då får du ta hälsning med till Camilla, barnen och vungen och så. Precis att de är med till Arne och
0: Ulva,
1: barnen där också.
2: Ja, det tackar vi på. Hälsa.

0: tillbaka.
1: Sen så Bengt och Siva. Är det inte Bengt som är sändare också?
2: Jo, Bengt och Siva,
1: ja. Ja, och skicka hälsning till dem. Ja. Och en hälsning till Pernilla.
2: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg om jag tror Göran och Mona. Nu Göran och Mona.
2: Nej.
1: Skicka åter till. Och ska vi säga här. Tar vi Joakim Peters. Och så tar vi Lena och Jan. Så var det väl fem, va?
2: Ja, precis.
1: Och sen tackar jag för hälsningar. Så blir ni fria från mig nu.
2: Ja. Men vi hörs ju säkert igen en annan gång.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Vi hörs. Ha det så gott att ta på tikten när ni ska gå in.
2: Det lovar vi.
1: Ha det gott.
2: Samma. Hej.
0: Hej
2: då.
0: Hej.
2: Då ska vi ta och spela för Bosse. California Blue med Bosse Wikströms.

California Blue med Bosse Wikströms, och den spelade vi för Bosse. Då ska vi ta och spela för Preben, och du ska höra Birte Kjær, och i min luftballong, den tog jag till dig där.

0: Där fick vi lyssna på Birte Kjær och en låt som hette Emil Luftballong. Och den spelar vi för Breiben. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och spela för Hans Vemmenbro. Rosita, du är uppe och springer. Du ska sitta på stolen, du ska inte vara någon annanstans.
1: Jag skulle bara kolla på en grej.
0: Kolla på, ja, men det kan du göra sen när du läst lappen.
1: Menar du det?
0: Ja, nu ringer du också. Allt på en
1: gång. Det hörde jag, ja. Ja, det är Hans Vemmenbro och han hälsar till René och Christian, Mona, Nils, Göran, Gert och Tutten, Ingrid och Göte och Ylva Bertilåse till oss två.
0: Tack för det, jag hälsar tillbaka till Hans och Lena och låt mig Cliff Rickard.
1: Congratulations. Kom.

Congratulations med Cliff Richard, och den spelade vi för Hans Wemmenbro. Då ska vi tänkt höra på en låt med Mats Blåts, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Som förtrollad av dig.

Där fick vi lyssna på Mats Blads och en låt som hette... Det var en låt som hette Förtrollad av... Som Förtrollad av dig, ja. Just det, så heter den, ja. Ja, vi har inte stängt ner telefonen, men vi fick starta om systemet så att de som ringer hit inte kommer fram. Ska, vänta en liten stund så har det kopplat upp sig igen. Vänta en eller två minuter till så är det uppkopplat. Men vi kan väl ta och köra på en låt med Donne så länge. Det enda som behövs.

0: Sommarens hemlighet med Wahlströms fick vi höra på där.
1: Jag ska bara säga, Jonas, om du hör så kan du ringa in igen. För nu har vi ju fixat
0: systemet där. Så får vi se om det blir bättre.
1: Ja, och det gjorde ju Birgitta. Hon ringde oss, men hon kom ju inte heller så.
0: Nej, jag var tur vi startade om systemet ju.
1: Ja, och hon hälsar till mig och min familj. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig. Och sen Rolle med hans Camilla och plusbarnen.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till henne.
1: Och till Ylva Bertil, Gunnel Gravin i Höllviken, Preben och barnbarnet och hennes man som har kommit från sin bröllopsresa.
0: Ja.
1: Och till alla medlemmar.
0: Ja. Mm. Och Birgitta vill ha en låt med vikingarna.
1: Vi ska vandra tillsammans.

Vi ska vandra tillsammans med vikingarna och den spelade vi för Birgitta Brenghög. Då hade vi tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt här med Mille, så vi ska ta och lyssna på en låt som heter Love is in your eyes.

Där fick vi lyssna på en låt med Bert Idoffs och en låt som heter Lever i ett lyckland. Ja, nästa låt vi ska lyssna på är en låt med Kinox och vi ska lyssna på en låt som heter One Way Wind.

0: Då fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Honk If You Honky Tonk. Ja, nu, klockan är snart slagen 17.00 denna söndag eftermiddag. Och det är fortfarande Rosita och Olle som är fram till 18.30. Sen så är det ju sändningen fram till klockan 22.00.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, där fick vi höra på våra sponsorer där. De är jätteviktiga. Utan dem så hade inte jag och Rosita suttit här och underhållit med önskelåtar och hälsningar. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt med Lasse Stefans. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Kan jag få lov?

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Lasse Stefan, så kan det låt som heter Por favor amor. Nej, senior. Det var ju inte den låten vi sa vi slavar på innan, men det gör ingenting. Hallå Mats.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Ja, du sitter och njuter med solen ute.
0: Ja.
1: Ja, det är gött.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är så det ska vara. Jag har precis hängt in med en stekborg och lite bröd och lite gurka och ketchup och stark sena.
0: Ja, det är gott.
1: Ja, det kan ni. Det är som det ska vara.
0: Japp.
1: Nu ska jag hälsa min vän.
0: Ja, varsågod.
1: Då tar vi Göte Ingrid, Inger Fracka och Joakim Lepé. Laila Bengt Ute och Pep. Hängde du med?
2: Nej. jag hängde inte med där.
1: Jag börjar om igen.
2: Ja, kan du göra om du vill.
1: Ja, Göte och Ingrid sa jag.
2: Mm.
1: Inger och Packa.
2: Ja.
1: Joakim Lepedo.
2: Ja.
1: Laila och Bengt Åke.
2: Ja.
1: Och Peber.
2: Ja.
1: Ja.
2: Där var de.
1: Sen får ni hålla bra så får du ut och ta en liten rondell upp med ursäkta. Du vet vad jag menar.
2: Ja.
1: Jag får stoppa in det för.
2: Ja. Ja, men det ska jag göra.
0: Men det är bra det också att man stoppar någonting i...
2: Överlever man ju inte.
0: Nu menar jag när man äter. Nu menar jag inte något annat.
1: Ja, du menar
2: det. Nej, ja. Du menar inte vi.
0: Alltså, du menar inte dig, nej.
2: Nej, vi menar inte dig.
0: Nej.
1: Nej, gör vi inte.
2: Nej. Det är Mats, min hemlighet där.
1: Ja, det är det.
2: Mm.
1: Ja.
0: Japp.
1: Men det är så här. Vad tar man ju?
2: Detsamma till er.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej då.
2: Oj fan.
0: Ja, vi har plockat. Vi kan ta och spela för Mats med en gång och han vill ha en låt med Kim Wilde. Och han ska lyssna på en låt som heter Wind from a Bridge.

0: Där fick vi lyssna på Kim Wilde och det var en låt som hette Why From a Bridge. Så där ja. Hallå Eva.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå ja. Och ni har kommit hem nu ja. Det blev väl en...
2: Vilken dum då.
0: Det är ju tur att det bara händer en gång i livet.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var roligt ändå.
0: Ja. Härligt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, du får...
1: Ja.
0: Va? Ja, det är... Får hälsa dem så gott när du träffar dem nästa gång.
1: Ja, kul va?
0: Ja.
2: När det
0: blir. Nej. Nu var det igår så kanske det tar ett år innan man träffar mossan nästa gång. Precis som jag.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Ja, hon har man inte sett länge, Lisbeth.
0: Nej. Hon är väl... Hon är jag mest hemma för hon har väl problem med rygg och sådana småsaker.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men
1: hon är gamla ju.
0: Ja, precis, men hon är ju fullgång ändå, alltså hon är nog rätt pigg ändå i sin.
3: Mm.
0: Så är det.
1: Ja. Jag får väl börja.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, vi får börja med Rosita och Arne.
3: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Vad är Vanja som är namnsdag?
3: Ja, det är Vanja som har namnsdag idag.
1: Ja. Och så tar vi till här en rolle, Camilla.
0: Tack för det, vi har sett tillbaka till dig och Bengt och hela familjen.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Och så tar vi till dem René Christian Sjögren.
0: Ja, just det. Det är inte, ja. Det är inte Jönsson nu mer.
1: Det är ändå som det gäller.
0: Nej, just det. Nej, precis.
1: Ja, nej, det blir Sjögren.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till Annette Ravelin, Christel och Tommy, Ann-Louise Hugosson min mor, med honom Nils-Göran. Så vinner vi blad. Så vinner vi blad.
0: Vad hittar vi där?
1: Ja, vad hittar vi där? Ja, det var Ylva och Bertil var där. Och så tar vi Preben, Olle Britt och Roland, Leila Bengt Åken, Toten och Gert, Marianne och Gert. Var det mer av en till då? Eller?
0: Nej, ja, jag har inte räknat dem ännu.
1: Jag tror det, det ska vara Anita och Lund också.
3: Ja. Yeah.
1: Det är inte med.
3: Nej.
1: Sen kör du inte med, nej.
3: Nej.
1: Tror jag.
3: Nej, du får inte.
1: Jo, den har det. Ja, ja.
3: Nej, då.
1: Nej, det vet jag väl.
3: Ja, då.
1: Ja. Det var ni här, det är så bra.
0: Detsamma.
1: Ja.
3: Mm.
1: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för... Sonja och Stig.
3: Ja, och de hälsar till mig och till dig och så de är nära och kära och det tackar vi för.
0: Ja.
3: Och sen till resten av gänget och sen som de som lyssnar.
0: Ja.
3: Och det går undan med Stig Lorentz.

Det går undan här i livet med Stig Lawrence. Och den spelade vi för Sonja. Då kan vi ta och spela för Stig. Låt musiken ljuda med Tommys.

Låt musiken ljuda med Tommis. Och den spelar vi på Stig. Då ska vi ta och spela för Eva Jönsson och hon vill höra Det är du med Donnes.

Det är du med Donnes och den spelar vi för Eva. Då ska vi ta och spela för Bengt. Artiga Marta med skjuts.

0: Artiga Marta med skjuts. Och den spelade vi på Bengt. Hallå Hjärt.
1: Hallå Rollerballen.
0: Hallå.
1: Och allt är väl med dig också?
0: Ja, det är det.
1: Varmt och gott.
0: Ja, det är lite sunn och så är det kallt. För det är inte kallt.
1: Jag
0: ja, kan vara lite frusen när det blir, när det kommer ner en 10-12 grader bara.
1: Ja, men
0: här
1: har jag
0: 21 grader i skogen. Ja, det är härligt.
1: Strålande solsken.
0: Ja.
1: Men så blåser det lite, men det blir så ljummet. Så det är inte så farligt, annars ibland kan det bli så isiga vindar.
0: Ja.
2: Mm, precis, det kan jag hålla med om.
0: Kan jag ha också.
1: Ja, det var så fint där så först. Jag tar hundra med cabin idag.
0: Ja.
2: Ja, det är härligt.
0: Ja,
1: det är ljummet.
2: Ja, visst.
1: Flätter kan lite nätt om här och här.
0: Precis, så slipper man och så kan man säga sen, för det är farligt.
1: Ja, precis. Jag kör med rakapparat.
0: Ja.
1: Och sen behöver man ingen klammer, kan man säga.
0: Nej, precis.
1: Man kan bara på lärande lite.
0: Ja, ja. Ja, precis.
1: Då ska vi hälsa till en avslutning också.
0: Varsågod då.
1: Rulen Jönsson är Anders Lund. Nuna Nilsson. Lena Hasse Wimmerbrun. Sivana Bengt. Joakim De Pedro. Bryta Leif. Och så hälsa upp till René, Christian och René. Och grattar dem till bröllopet.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var igår, ja.
0: Ja, det var
2: igår,
1: ja. Då är de på smäckmånen nu.
0: Ja. Så nu, alltså nu ser vi inte rum på två. Ja, nu ser vi inte rum på en månad.
1: Nej. Och då tar vi Maria Hansson, Tuttan i Skoro, Laila Bengt-Åke.
2: Ja.
1: Så var det full pott.
2: Ja.
1: Och så var det också att ta mig hem till barn och barnen.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Och bollen han får ta mig hem till Camilla. Till och hennes barn.
0: Ja, det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till hem.
1: Och den lilla fyrbenten.
0: Ja, precis. Får inte glömma färgen. Nej.
2: Ja, och så en fyrbenten. Ja. Mm.
1: Så den hoppar inte på tvärben.
0: Nej, nej, inte riktigt.
1: Du har inte lärt mig nu.
0: Nej, men det är en tik för att... men hon lyft på benen när hon ska... Jag kissar så sa jag, det är bara pojkarna som gör det, inte flickorna som gör det.
1: Nej,
0: ja. Ja, det är konstigt.
1: Ja, då är hon kanske lite dubbel.
0: Ja, precis.
2: Ja. Jag har också en fyrbänta.
1: Har fortsatt trevlig sändning.
0: Detsamma.
1: Och trevlig söndagkväll.
0: Japp.
1: Så hörs vi.
0: Gör vi.
1: Ja, ha det bra.
2: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela på hjärt med en gång.
2: Ja, halva mitt hjärta med Thorleifs.

Halva mitt hjärta med Torleifs och den spelar vi för hjärt. Då ska vi ta ett spela för tutten. Ett litet varmljus med digt.

Ett litet varmljus med Digit och den spelar vi på tutten. Då ska vi höra på en låt med Martinez. Om jag ber dig stanna kvar.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Sannex och en låt som heter Nu bubblar blodet, ja. Ska vi säga hallå, Inger?
1: Hallå, vad med dig då?
0: Det är bara bra med mig.
1: Det är bra med mig också.
0: Det låter ju härligt, ju.
1: Ja, jag gick till Folkhamborn och lasarettet. Och där kom, gick skolbussen ner till Hallasvängen. Så gick jag hem.
0: Ja.
1: Fick jag motion, så jag, nu blir jag inte trött mer.
0: Nej, precis. Det är ju jättebra, ju.
1: Ja, det tog lite lång tid, men jag har gått om tid på mig.
0: Ja, precis.
1: Ja, och nu ska jag hälsa.
0: Ja, varsågod.
1: Mats och vad heter hon? Birgit.
0: Mm. Birgit, ja.
1: Ja, och hans barn och barnbarn. Och alla jag känner på Strandgatan 20. Och hälsar jag alla lyssna på radio.
2: Mm.
1: Så jag träffar en. Hon ville inte vara med på råd. Hon hade gjort sig illa i armen. Det blev så långt.
0: Yes,
1: jag kunde inte följa med henne till sjukhuset. Men jag kände inte henne.
2: Nej.
1: Det är obehagligt när det renar blod.
2: Ja, yeah, visst gör det det.
1: Usch, jag fick springa.
2: Ja. Yeah.
1: Så han, vad heter han nu?
0: Menar du mig?
1: Nu ska jag tänka. Bengt och Eva och alla vad heter hon? Ronja är välkommen nästa vecka.
2: Ja.
1: Då ska vi ha förklä på oss. Vi ska baka.
2: Oj, vad trevligt.
1: Ja, det blir skoj.
2: Det är roligt.
1: Det ska kanelsnäckor.
2: Det är roligt att baka. Så
1: min syster.
2: Ja.
1: Så ska jag ta kanske post imorgon. Det vet man aldrig.
2: Nej, det vet man inte.
1: Nej, jag går och tittar i brevlådan ofta. Men så sa hemtjänsten en annan. Har du fått en kärleksbrev, Inger? Nej, det är ingen som vill ha mig.
0: Nej, precis.
1: Och så alla jag känner, så jag har inte glömt någon.
2: Nej, precis. Då har du tagit allihopa.
1: Ja, jag tog alla två gånger.
2: Ja då.
0: Ja, så fick de en dubbelhälsning ju.
1: Ja, det är bra. Det blev dubbelhälsning.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är bättre för dig att slippa och ringa. Så vem är det kväll?
2: Det är Rolle och Bertil.
1: Och då ska jag bråka med Bertil.
0: Ja, det tycker jag du kan göra.
1: Bara han inte blir sur.
0: Ja, jag tror inte.
1: Har han för mycket vispgrädde?
0: Har han ätit för mycket vispgrädde?
1: Och jag har ätit utländska jordgubbar. De var så goda.
2: Det kan jag tro.
1: Ja. Så jag är så glad för att jag får komma hem till min syster. Så han sa, känner du dig trist där hemma? Jag har ingen att snacka med. Jag vill inte ringa på grannens dörr, så blir hon lite ledsen.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja, så går jag hem till min syster istället.
0: Ja.
1: Så känner mig trygghet.
0: Ja.
1: Vet du, jag har druckit idag.
0: Nej.
2: Nej.
1: Jag har druckit rött vin idag.
0: Oj då.
2: Jag har drack vitt igår.
1: Nej, jag tycker bättre om rött.
2: Ja,
1: det blir lite vane så när mor bedade till mig när hon bodde på Högalin. Då mådde jag inte riktigt bra när jag hade druckit ett glas.
2: Nej.
1: Nu kan jag ta det.
0: Ja, precis.
2: Mm.
1: Ja. Så ska du ut i raden ikväll igen?
0: Ja. Jag ska fortsätta här klockan 18.30 med Bertil.
1: Men jag ska vänta lite och göra kreps.
0: Ja, det är
1: bara stega i stegjärnet.
0: Ja, det är mumset.
2: Det är
1: de är goa.
2: Ja, de är goa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag köpte två först och sen en till. Men det är bra. Men nu ska jag bara köpa bröd och bröd och lite frans sådana mörka bullar istället.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så jo då.
2: Det får du göra, Inger.
1: Ja, nu ska jag gå till Citykost på tisdag förmiddag. Men du är ju inte hemma, va?
2: Nej, jag är här nere.
0: Ja, hon är här nere på tisdag eftermiddag.
1: Ja, då sitter du där och har det bra.
0: Ja, precis.
2: Ja, precis. Det gör jag.
1: Ja. Ja, jag sitter på tisdag. Jag ger dig en stor bamsekram.
2: Det kan du ge mig nästa gång när vi träffas.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så får ni ha det så bra.
2: Detsamma till dig.
1: Jag
2: får på luren. Gör du så, du får ha det så bra, Inger.
1: Ja.
2: Mm.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle egentligen spela för Inger. Det har blivit någonting som är fel här. Men vi kan ta höra på Kortagos. Och en låt som heter Här på vår altan.

0: här på vår altan med Kurt Hagers. Det är väl härligt när man har en sån under, sånt här underbart väder. Men jag har antingen balkong eller altan, så jag får.
1: Jag, bara får jag har balkong.
0: Ja, du har balkong, ja.
1: Ja, det här är varmt nu.
0: Det kan jag tänka mig när det är inglaset och allt möjligt.
1: Ja,
0: kan det bli,
1: hela,
0: kan det bli jättevarmt, ja. Men ändå härligt ändå, då får man ju...
1: Ja, visst är det det.
0: Japp, så är det. Ska vi... Det var Inger där, ja. Nu har vi fixat hennes låt, ja.
1: Ja, hon ville höra Ann-Louise Hansson och en låt som heter Adio.

Där fick vi lyssna på Adio med Alois Hansson och den spelar vi för Inger. Ja, och klockan har blivit 6:02 denna söndag eftermiddag. Och det är Rolle och Sita som är fram klockan 18:30. Men vi kan väl höra på en låt med Mats Blauts, Always on My Mind.

0: Always on my mind, med Mats Blåts. Då kan vi ta oss snart och lyssna på. Vi ska höra på en låt med The Thorleifs. Den låt vi ska höra på heter Svaj, men vi ska höra på information först, hade jag tänkt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Där fick vi lyssna på Vikingarna och en låt som heter San Marino. Vi kör en låt till med Vikingar och Stefan Borg. Vi ska höra på en låt som heter Mississippi.

0: Där fick vi lyssna på Mississippi med Vikingarna och Stefan Borg. Ja då Rosita, ska vi ta och spela för Gunvor Färm?
1: Det kan vi göra. Hon grattar René och Christian på deras bröllopsdag. Och alla som hon känner oss är vi två.
0: Ja, men det är vi två. Inte
1: ja,
0: vi,
1: det är vi,
0: inte
1: vi
0: tre, vi två.
1: Nej, vi två.
0: Ja, precis. Mm. En vän som bryr sig om.
1: Med Göran Lindberg.
0: Och Mats Plats.

Jep, där fick vi höra på Barbados och det låter som att nätterna med dig i Kalifornien. Ja, man får inte trycka på knapparna för snabbt för då kommer låtarna. Ska vi ta och spela för Camilla? Hon vill höra låt mig gå med Ray Adams. Jag undrar var hon ska gå. Hund har du ingen så att du kan inte gå ut med hunden. Ska du gå ut med barn? Ja, varför inte? Men låten kommer till dig här, Camilla. Låt mig gå.

0: Låt mig gå med Dry Adams och den spelar vi för Camilla. Jag undrar var hon skulle gå någonstans. Men då ska vi se här. Rosita.
1: Ja, Rolle, vad vill du?
0: Ja, jag vet inte. Klockan snart 18:30.
1: 18:30,
0: ja.
1: Ja, tiden har gått fort.
0: Ja. Det har den gjort.
1: Ja, ja, jag kan inte mer än... Ja, ja. Tackar för mig. Jag tackar dig, Rolle, för fin eftermiddag.
0: Ja, tack själv. Ska jag ta lite av frisk luft? Sen har jag en ny kompis med mig.
1: Ja, det har Bertil, du.
0: Ja.
1: Han har redan...
0: redan
1: på plats nästa.
0: Redan på plats. Ja, precis.
1: Ja. Ska jag cykla hem?
0: Ja, jag tackar dig för att sätta på oss i eftermiddag.
1: Ja, och jag återkommer hem på tisdag eftermiddag.
0: Du gör det, ja.
1: Med Christian.
0: Ja. Ja, du har rätt dig.
1: Mm. Jag bara så här, tack. Hej då.
0: Och vi ska höra på Lasse Stefans Orient på vinden.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Sven Ingvars och en låt som hette Gamle Polaren.
1: Hallå, Rolle.
0: Hallå, Bertil.
1: Då ska vi sitta här till klockan 22.00.
0: Ja, det hade vi tänkt.
1: Och ha trevligt med våra medlemmar.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Ja, vi ska tacka Rosita för hennes sändning i eftermiddag.
0: Det ska vi göra.
1: Och vi rådar inte så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410
0: 43308.
1: Ring ni så svarar jag och Rolle spelar.
0: Precis. Och vi ska höra på en låt med Vikingarna och en låt som heter När det regnar.

tänker jag på vad min gamle farfar sa. Det krävs ett ofantligt ljus för att skapa mörkret. Ja, solen ligger bakom både natt och dag.

0: När det regnar med vikingarna, då ska vi spela för Sonja och Stig.
1: Ja, och de hälsar till alla andra sändare, till alla som lyssnar och alla sponsorer och till oss tar med respektive.
0: Tack för det.
1: Så vill Sonja höra Blue Hawaii med Tour Lives.

0: Blue Hawaii med Thorleifs. Och den spelar vi på Sonja. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå, ja. Det är bra.
1: Jag ska tänka vem det var. Anita Hägglund.
0: Ja, du menar den Mitt sommarlov, kanske den heter.
1: Ja, ja. Det var hon.
0: Ja, precis. Det är det. Ja, Fridas sommarvisa är ju en helt annan.
1: Ja, hon sjunger fint.
0: Ja, precis.
1: Hon sjunger om sin lilla syster.
0: Ja, ja, precis. Mitt sommarlov heter.
1: Och nu ska jag hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Tack så mycket. Och hälsa Bertil och Ulva och hans son och dotter.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Och så hälsa Rolle och Sita, alla hans syskon.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Tack så mycket. Och så ska jag se nu. Nu hälsar jag Bertil och vad heter hon nu igen?
0: Ulva.
1: Ulva, ja, det heter hon. Mats och vad heter hon?
2: Birgit.
1: Birgit heter hon. Det kommer jag inte ihåg. Jag slipar i huvudet med skriftluckan.
2: Yes, so.
1: Jag har inte ont, men det kan bli värre.
2: Det kan det.
1: Ja, men jag tar det lite lugnt imorgon, städer.
2: Gör det så.
1: Ja, nu eftermiddag och förmiddag.
0: Ja, precis.
1: Och så ska jag hälsa, vad heter hon nu? Britt-Marie, Martin, alla hans syskon. Och så hälsar jag över mig dem. Sita och hennes man och hennes dotter, döpa. Där hänger du med, Rolle.
0: Ja, precis. Precis.
1: Och så en till. Hur många har jag kvar?
2: Ja, du, jag har inte räknat Inger också. Där.
1: Men ta
2: Ja, ta en till.
1: Ja, då tar jag en till. Vem ska jag ta? Jag tar min kontakt på sin roll, Ronja, och hennes festeman.
2: Ja.
1: Jag kan säga det till dig, Bertil. Jag var ute och hörde på småbarnarm då. Jag tyckte det var roligt.
2: Ja, ja. Visst är det det.
1: Jag ska vara med flera gånger.
2: Ja.
1: Ja, så får du hälsa Ulva när du kommer hem.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Ja. Jag har lite ont i benen. Jag har gått för mycket idag.
2: Ja, då ser man.
1: Får man lite kramper?
2: Ja, det kan man få.
1: Ja. Jag gick hela hejdvägen mot Möllan där. Vad heter den gatan? Möllan.
2: Ja, jag vet inte riktigt vad den heter.
1: Jo, där är Mölla.
2: Ja, jag vet.
1: Och så är där kyrkogården.
2: Ja, jag vet vad du menar.
1: Ja, du vet vad jag menar, va?
2: Ja.
1: Så ni får ha så bra program.
2: Det ska du med ha, Inger, så hörs vi en annan dag.
1: Jag ska lägga mig nio så jag kan vara upp en liten stund till.
2: Ja. Så hörs vi en annan dag, Inger.
1: När då?
2: Ja, jag vet inte riktigt när det blir nästa vecka, men det blir nog en dag i alla fall.
1: Hoppas dig.
2: Ja.
1: Då ska jag se till att på skoj. Hej. Jag, nästa vecka, den veckan har jag tvätt och på lördag, söndag ska jag stryka.
2: Ja, det får man göra det med.
1: Ja, det ska inte vara skrynkligt.
2: Nej.
1: Nej. Du har pratat med Suran idag så det blir roligt att komma hem till henne.
2: Ja, visst.
1: Ja. Ja, hon hade tre gungor.
2: Ja.
1: Och sen hade hon, vad heter den? Någonting i gräsmattan. Det var mjukt att gå på. Stödstrumporna var så mjukt att gå på dem.
2: Ja, ja.
1: Ja, de hade en pool ute med vatten i.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Där kan jag slänga i dig, Bertil.
2: Ja, och det kan du försöka om du orkar.
1: Nej, jag vågar inte. Det blir din fru arg på mig.
2: Ja, det hade hon nog blivit. Men du får ha det så bra, Inger, så hörs vi en annan dag.
1: Ja, jag ska vila mig lite. Sen ska jag ha lite kol och en liten båtglass ikväll.
2: Ja.
1: Och äpple, ja, i tärningar.
2: Så säger vi, säger vi så.
1: Jag har bott i 10 år.
2: Ja, så säger vi så, Inger.
1: Du ska få din kram när jag träffar dig på Citygross.
2: Ja, det får vi göra.
1: Jag ska rita på tisdag, men du ska veta du, va?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Tror? Gör man i kyrkan?
2: Ja, man gör det.
1: Ja.
2: Mm. Men ska vi säga...
1: Du får ha så bra,
2: Bertil. Ja, det ska du med, Inger, så hörs vi.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta spela för Stig.
2: Ja, han vill höra Främling med Lasse Sigfridsson.

0: Da fick vi lyssna på Främling med Lasse Sigfriksson och den spelade vi för Stig. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, det är bra med dig också.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Ja, då ska jag väl få hälsa och tacka er båda för det fina ni ger oss nu framåt kvällen och lite framöver. Och du får ta med hälsningar till din familj, Olle.
0: Det är vad jag ska göra, ja.
1: Det blir bra, ja. Och så grattar vi alla som har något att fira och tacka för hälsningar. Och alla ska ha det gott och vara reda om sig och vara glada. Och så hälsar jag vidare till René och Christian och önskar fortfarande all lycka i världen. Det har man sagt så många gånger, men det kan man inte säga för mycket till dessa kära, underbara människor ju. Som man har känt i 40 år.
0: Ja.
1: Ja, och sen har vi Eva och Bosse Sjögren och där vill vi tacka för allt fint och allt mjukbart och allt gott vi blev bjudna på igår och all gästfrihet och ja, det var bara så underbart så det skulle man aldrig vilja vara förutan. Och vi säger tusen tack. Och så har vi Anita i Lund och Marianne i Hjärt i Sjöbo och Lena och Hans Vemmenbro. Och jag ska be att få sända, vad var det nu, hon heter Rosmarie. Vad heter hon nu, vännen, den låten?
2: Kärlek är allt jag begär.
1: Kärlek är allt jag begär.
2: Med Rosmarie.
1: Ja, med Rosmarie.
2: Ja.
1: Och den, jag tror jag skickar den till Anita i Lund. Jag tror hon tycker om den.
2: Det gör hon säkert.
1: Då hörs vi igen om en stund båda och jag säger tack för mig för nu.
2: Tack själv gumman. Ha det bra.
0: Hej då. Ja, och det var Ulva. Vi ska ta och spela för Inger och hon vill höra Mitt sommarlov med Anita Högerland.

0: Mitt sommarlov med Anita Hagerlund. Och den spelar vi fingor.
1: Ja. Ska vi spela av ful då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Lite kärlek allt jag begär med Rosmarie Stråle.

0: Där fick vi lyssna på Rosemaries och en låt som hette så mycket som Lite kärlek är allt jag begär.
1: Ja,
0: och det var
1: för det är inte som jag sa det, Rosemary Stråle, för det var bara Rosemary.
0: Ja, precis.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Ja.
1: Ja. Då ska vi spela för Camilla.
0: Ja, ska vi göra. Hon hälsar till alla hon känner. Alla som har varit hälsat på henne.
1: Ja.
0: Och det är stor glädje varje gång man får besök, sa hon. Ja, det är alltid trevligt med besök.
1: Visst är det så?
0: Ja, precis.
1: Och hon vill höra Lotta Engberg med Åh, vad jag älskade dig just då.
0: Ja, och låten går till min rolles. Så den kommer här för mig och till Camilla. Mm.

0: Åh, vad jag älskar dig just då med Lotta Engberg och det var för Camilla. Vi spelar den för. Ja, vi kan väl ta ett valfritt spår på denna skivan så vi kör. Ja, hon kommer ut nu om hon vill. Annars så spelar vi en sådär, ja. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Rolle,
0: hallå. Bertil.
2: Hallå. Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Och det är fortfarande bra med dig Martin och Britt-Marie.
1: Ja, det är det. Ja, då.
0: Det låter här.
1: Ja, mig också.
0: Ja, det är det.
1: Ja, ja. Det är så det ska vara också, ju.
2: Visst är det det.
1: Ja. Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Martin och jag som skulle vilja hälsa.
2: Ja, varsågoda.
1: Då gör vi och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett trevligt program.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, tack. Så får Rolle hälsa hem till Camilla och barnen och Freja.
0: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack. Och så får Bertil hälsa hem till Ylva.
2: Tack. Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack ska ni ha. Och sen så fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin. Birgitta och Håkan, Jan och Lena, Christer, Marianne och Gert Palm, Ingrid och Göte, Kristel och Tommy, Inger och Acka och Joakim och Preben.
0: Ja.
1: Ja, det var hela för ikväll.
2: Det var allt för ikväll, ja.
1: Det var det. Så ni har en fortsatt trevlig sändning och kväll.
2: Det ska det ni med ha en trevlig vecka som kommer.
1: Ja, tack detsamma. Det önskar vi till er också så hörs vi en annan dag.
2: Det lär vi säkert göra, Britt-Marie.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Så har vi så. Ha det bra.
2: Detsamma.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, det var ju Britt-Marie där. Vi kan spela för henne med en gång där. Ja,
2: kan du prova att förstå med Benix?

0: Kan du prova att förstå med Benix, och den spelar vi för Britt-Marie. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Bertil.
2: Hej hej.
1: Allt är bra med er?
0: Ja, det är det.
1: Det är det. Ja, Rolle han hinner med ett par pass till.
0: Ja, precis. Jag behöver inte stödköpen nu.
1: Det behöver
0: nej,
1: inte.
0: Nej.
1: Nej, men det är skönt.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Ja, nej, det är ni Sören jag som skickar iväg en hälsning till då.
0: Ja, varsågoda.
1: Och vi börjar ju till er två och era nära och kära.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Nils Göran.
1: Tack för det. Och sen hälsar vi till Ingrid och Göte, Evi och Hannes, Preben, Totan i Skurup, Inger, Britt-Marie och Martin, Maria och Hasse, Susanne och Micke, Anita i Lund och så Bengt och Jonas ute i Hönsinge.
0: Ja.
1: Och sen ska alla ha en fortsatt bra kväll och vi tackar för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
0: Ja, jättebra.
1: Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi ju.
1: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ja, och innan jag gör någonting går vidare så ska vi se, är det sponsor eller vi ska... Ja, det är nog det där vi ska spela nu så det blir rätt i systemet.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, då kan jag fortsätta spela för Martin och kan vi höra hallå, hallå med Vambias.

0: Hallå, hallå med Varnby här, och den spelade vi för Martin.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Ylva.
2: Ja, hej vännen igen.
0: Hallå.
2: Och jag ska be för hälsa lite till.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, tack så mycket till er båda. Och så hälsar jag vidare till Kerstin och Bussi också, och Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Eva och Bengt Jönsson med familjen. Annette och Jan. Och Preben, så hade jag tänkt att Janke Smith ska sjunga för Kerstin och Bosse med My Butterfly. Den ska han sjunga för Kerstin och Bosse. Ja, så var det.
0: Ja.
2: Så tackar jag för mig för nu. Så hörs vi igen lite senare.
3: Du är så välkommen, så gumman.
2: Tack så mycket båda. Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då.
3: Då ska vi spela för Mona.
0: Ja, kan vi göra.
3: Låt oss fånga vår dag med vikingarna.

0: Låt oss fånga vår dag med vikingarna och den spelar vi för Mona. Hallå Susanne.
1: Ja, god dagens.
0: God dagens.
1: Ja, jag tänkte jag ringde nu.
0: Ja, det var du rätt i.
1: Ja. Ja, nu får jag försöka hälsa till 5 stycken då.
2: Ja, varsågod.
1: Ja, då tar vi till Alice i Lund. Nej, Anita i Lund. Sen tar vi till Bengt A. Magnusson. Maria och Assis upp där. Sen Mikael Salmin. Det har jag en till. Jag tar till Susanne och Micke.
2: Ja.
1: Ja, så får vi ta Bertil hem till då.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och lille... Ja. Du står stilla helt.
0: Rolle.
1: Lilla Rolle tar hem till sitt.
0: Det lovar
1: jag. Jag får sitta så gott. Ja.
0: Ska jag göra?
1: Jag skulle ligga ut innan idag, men... Men han ju inte tänka så långt från det var fullt.
0: Nej, precis. Så är nog bland.
1: Ja, för jag hör igen. Men jag tänkte, så kan jag lika bra ta den. Hälsningen till henne från dig.
0: Ja, jättebra. Det fixar jag.
1: Ni får ha det så bra.
2: Jag är samma till dig, Susanne.
1: Ja då. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Hej då. Hej. Ja, vi kan ta spela för Nils Jaron.
2: Han vill höra Beach Boys med Help Me Wanda.

0: Ja då fick vi lyssna på Beach Boys.
1: Ja, vad ska det här?
0: Och det var ju en låt som hette Help Me Rhonda. Och den var från Nils Göran. Och då kan vi ta och spela för Ylva. Och hon vill höra My Butterfly med Jankie Smith.

0: My Butterfly med Jancy Smith, och den spelar vi full, va?
1: Hallå, Rolle.
0: Hallå, Preben.
1: Hallå, ska du ha lång pass idag?
0: Ja, det blir lite övertid idag.
1: Ja, det kan vara, spela in roll, ni sköter det på avlarna.
0: Ja, precis. Sen har du ingenting att göra hemma ändå, så att det är lika bra om man kommer här och pratar med medlemmarna istället.
1: Ja, så går den tiden.
0: Ja, precis, så går den tiden, ja.
1: Du får ta hälsning med till Camilla och bonusbarnen och vovarna.
0: Det lovar jag, vet. Tillbaka till dig, Preben.
1: Och sen får Bertil ta med till Ulva och ge henne en stor kram när hon kommer hem.
2: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka.
1: Sen hoppas att Christian René får det trevligt nu när de har gått igen på
2: det. Det får de säkert.
1: Sen tar vi Laila och Bengt-Åke. Sen går Janette till Britt-Maria Martin. Och sen tar vi Anita i Lund. Och sen tar vi Linnea och Jan.
3: Ja.
1: Hur många var det nu?
2: Ja, jag fick det till fem.
1: Till fem, ja.
2: Ja.
1: Jag tänkte något av det, för jag bromsade upp.
2: Ja.
1: Och sen tackar jag för hälsningar jag får. Och sen så får ni ha det så gott, och kanske jag återkommer.
2: Du är så välkommen, så Preben.
1: Ja, vi hörs och ha det gott.
2: Detsamma till dig.
1: Mm, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, då ska vi ta och spela för Bertil.
2: Gör så vi med dig.
0: Ja, jag känner du han?
2: Eller? Nej, jag känner inte han.
0: Jag känner han när du... du känner han när du tittar dig i skjutspelen. Där var Bertil.
2: Ja, jag tittar mig aldrig i spelningen. Jag tittar aldrig. Tänker jag i söner i så fall.
0: Jag skriker i så fall när du tittar dig i
2: spelningen. Ja, det är jag som vill... skicka en hälsning, och det vill jag skicka hem till min älskade Ulva. För hon fyller nämligen år imorgon, och då kan vi inte gå ut, för det är bara önskelåta. Och då ska ha det jättebra, gumman, så hörs vi snart. Och jag vet att du gillar den här låten. Sweet as sweet can be med Ben och Carmen Stenicker.

0: Då fick vi lyssna på Ben Stenico och en låt som heter Sweet As Sweet Can Be, och det var tillsammans med Carmen Stenico. Yeah, Bertil, ska vi ta och spela för Susanne?
1: Ja, hon vill höra Tommys med Gatans barn.

0: Då fick vi lyssna på Gatans barn med Tommis och den spelar vi för Susanne.
1: Den ska vi spela för Preben.
0: Det kan vi göra, ja.
1: Han vill höra på Povelrammen med Carl Nilsson. Och jag stänger telefonen en liten stund för den är över 7 minuter lång.
0: Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Men... Så den är stängd en liten stund.

hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar. De var som folk är mest förtratt i röjande dig. Håg i och håll. Tänk om det är olika mamma själv. Jag kan all min bete i skolan, i frö

Endela jag så och andra la jag så. Endela jag åt sidan, endela jag för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För dragdi rajka,

dag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, dem lade jag för sig. En del var prima virke, dem lade jag för mig.

Och hem igen för trangelangelej. Hej och håll. Och så kommer man från Tingsvall. Sen gif.

vuxit av allt gifte och fått barn. Samjakt och slutat skolan och gift sig och fått barn. Som kast vuxit av

Där fick vi lyssna på Carl Nilsson med Pöbel Rammel. Pöbel Rammel, ja, den spelar vi för Preben. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Kurt Hagfors. Mina allra bästa minnen.

0: Mina allra bästa minnen med Kurt Hagors.
1: Ja.
0: Ja, du ska också vara med där, ja.
1: Ja.
0: Hallå, Ulva.
2: Hej, vännen. Ringer för sista gången till er ikväll.
0: Ja.
3: Ja. Får du inte ringa mer?
2: Och så ska jag be för att hjälpa lite grann till 5 kära vänner jag har.
3: Ja, varsågod, gumman.
2: Och jag säger än en gång tack till er båda. Och så får ni ha det gott så länge.
3: Ja, det har
2: ni
3: vi.
2: Ni dricka kaffe eller det gör ni inte nu, det är i detta passet.
3: Nej, det gör vi inte.
2: Nej. Åh, vad synd om er.
3: Ja, tycker jag med.
2: Ja, du som är så kaffeglad, Bertil.
0: Ja,
3: ja. Jag rullar inte ett dugg bättre.
0: Han törmer helt kan ha med.
3: Vad sa du, gumman?
2: Är Rolle också glad för kaffe?
0: Ja,
3: han
0: ja. Ja, Bertil, vi kan ju... Jag tror man har en sån termoskanna. Nästan.
2: Åh, herregud, ja. Det är inte konstigt att ni blir...
0: Pigarna
2: med så mycket kaffe.
0: Ja, men jag kan sova lite.
2: Man får lov att tycka om det man vill.
3: Absolut.
2: Ja. Och jag ska be er få hälsa lite grann.
3: Ja, varsågod, gumman.
2: Jag har några kära vänner jag vill gå ut och hälsa till.
3: Ja, varsågod.
2: Och det är Gullan och Elvart och Mats med sin kära Birgit. Och så har vi Leila och Jörgen. Och Ingrid och Göte och Gunnel Gravin. Ja. Och jag hade tänkt att som en års vi ska sjunga den härliga låten Das der Liebe. Das der Himmel Liebe. Det vill jag att han ska sjunga för Gullan och Elvart.
3: Ja.
2: Ja. Så säger jag tack för mig för nu till er båda för ikväll.
3: Tack själv, gumman. Så hörs vi sen.
2: Ja, och så hörs vi en annan gång, Rolle.
0: Det gör vi.
2: Ja. Tack,
3: hej då. Tack, hej då, hjärtat.
0: Ja, det var Ulva. Hon vill ha sin med Rossi.
3: Ja, men das der Himmel Liebe.

0: Där fick vi lyssna på Smin Orosi och det var en låt som heter Desto Zum Himmel ist die Liebe.
1: Ja.
0: Men det var kul vad vi spelade igen för.
1: Ja, och då ska vi spela för Preben.
0: Nej, vi ska prata med
1: Preben. Vi ska prata med Preben, ja.
0: Först, ja.
1: Ja.
0: Hallå. Hallå.
2: Tack igen.
0: Ja.
2: Du får ta med hälsning till Camilla och barn och bror och så. Ulbär till Luffa. Ja, Ulva är en efterkam, för jag hörde att hon fyllde år imorgon.
1: Ja, hon gör det.
2: Och då skickar jag den låten som du plockar fram. Den skickar jag till henne.
1: Ja.
2: Sen får hon säga till med Leila och Jörgen, Susanne och Micke. Och sen tar vi Ann-Kristin Hugelsson. Och Mats och Birgit. Det var väl fem.
1: Ja.
2: Så tackar jag för mig så länge, så kan jag komma en gång till.
1: Du är så välkommen så, Preben.
2: Och ni tar det försiktigt, för om inte jag kommer fram så får ta butiken när jag går hem.
1: Det gör vi alltid.
2: Då får ni ha det så gott så länge.
1: Detsamma.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, där fick jag välja en låt till Preben som han skickade till Ulva, och jag vet du tycker om den här låten, Ulva. Och det blev Bella Romantica med Semino Rossi.

0: Bella Romantica med Semin och Rossi, och den spelar vi för Preben.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Hjärt.
2: Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå.
2: Och du sitter kvar då? Ja. Samma ställning och inte precis som innan.
0: Ja, och samma stol också till och med.
2: Ja, ja.
0: Ja, precis.
2: Ja, det är tufft.
0: Ja,
2: det är många timmar.
0: Ja, man är ju rätt så tung i huvudet när man kommer hem, men ändå på samma gång så är det ju jättekul.
2: Tycker man sen det är roligt så blir det väl möjligare.
0: Ja, precis.
3: Absolut, gör det.
2: Det hade ju varit tuffare om det tyckte att för chans ändå den här sidan eller ej.
0: Ja, precis. Har det varit annan sak?
2: Ja, det hade varit så kul.
0: Nej, absolut inte.
2: Jag skulle hälsa till någon avslut.
3: Ja, varsågod Hjärt.
2: Monica och Inge. Gunnar Seg, Sätter jag Nevert, Gullan Elvert, Laila Jörgen, Ingrid Göte, Annette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund och Eva Wendt.
3: Ja.
2: Så det var fullt på.
3: Det var fullt på, ja.
2: Ja. Yeah. Och så får du ta en hälsning med hem till... ja. Nu
0: försvann
2: Camilla.
0: Ja, ja. Det lär vad jag
2: och hennes familj och Omel och alltihopa.
0: Ja,
2: och Bertan från Bans kommer hem till Ulla.
3: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Totten.
0: Ja, gör vi.
2: Så har vi säkert framöver.
3: Det lär vi göra.
2: Och det är en fortsatt trevlig söndagkväll.
3: Det ska ni med ha. Du hälsar Totten så gott.
2: Ja, det gör jag. Okej. Okay. Ha det bra, vegetarian.
3: Detsamma.
2: Ja. Hej, hej.
3: Hej.
0: Hej då.
3: Ja, vi ska väl spela för Hjärt direkt.
0: Kan vi göra?
3: Ett tyst farväl med Ingvar Fasten.

0: Där fick vi lyssna på Ingvar Fast. Ett tyst farväl, och den spelar vi för hjärt. Hallå Anita.
1: Hallå på dig, Olle.
0: Hallå.
1: Och du har suttit och jobbat hela dagen idag.
0: Ja, det har jag.
1: Ja, det ser man.
0: Ja.
1: Du låter ju pigga fortfarande.
0: Ja, precis. Sen är det...
1: Alla pigor.
0: Ja, precis. Sen är det... Sen
1: har man... Då skickar jag en jättestor kram till dig. Och du får ta med dig hem till Camilla.
0: Det lovar jag, ska jag avhälsa tillbaka till dig.
1: Tack. Och sen hälsar jag naturligtvis med en stor kram till Bertil. Som och även får ta med sig hem till Ylva. Men hon får inte den från imorgon.
2: Nej.
1: På födelsedagen.
2: Nej, det får hon inte. Men hon kan få en kram när vi kommer in.
1: Ja, hon får en kram ändå. Ja, självklart. Det ska hon ha. Och sen så vill jag ju naturligtvis skicka den här låten till Ylva.
2: Ja.
1: Och gratta henne imorgon ju.
2: Ja.
1: Ja. Och sen vill jag hälsa lite vidare till, ska vi se här, Kerstin och Bosse, Preben, Susanne Jönsson, Mona och Nils Göran och Leila och Jörgen.
2: Ja.
1: Ja. Så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till, vilket jag hoppas.
2: Ja, du är så välkommen, sa Anita.
1: Ja då. Så får ni ha det riktigt gott så länge.
2: Det är samma till dig.
1: Mm, hej då.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, nu har gått en timme till. Ytterligare en timme. Då är det dags för information.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ett tyst... Nej, det var ju inte det har vi spelat. Det har vi spelat. Vi fick ha på information där, och sen så ska jag berätta att vi ska ta och spela för Tuttan, och hon vill ha min sång med Striplers.

0: Min sång med Striplos och den spelade vi för tuttan. Hallå Andreas.
1: Hallå Rullebulle.
0: Hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hur är det med i denna sommarvärmen?
2: Jo, det är jättebra. Hör du själv?
1: Jag sitter på balkongen och solar mig.
2: Se där, ja.
1: Ja. Jo.
2: Det är skönt.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja, det är det.
1: Det har blivit varmt. Nu kan vi klaga på att det är varmt.
2: Ja, oh, nej, det ska man inte klaga på.
1: Nej, det ska man inte.
2: Nej.
0: Nej, det är härligt nu när det börjar bli varmt ute och man kan vara ute i, man slipper och bunta på sig en massa kläder för man ska gå ut med hunden till exempel.
1: Ja, precis.
0: Japp, så är det.
1: Men sen är det ju kyligt lite på kvällarna.
2: Det är ju lite kallt om nätterna, det är.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja. Om jag skulle slänga iväg fem snabba hälsningar.
2: Ja, varsågod Andreas.
1: Ska vi se om jag kommer fram en gång till.
2: Du är så välkommen så.
1: Ja. Jag börjar med er på att ni tar hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och du Bengt ger en ylva stor kram ifrån mig och säger grattis till henne imorgon.
2: Det lovar jag att göra när jag kommer hem, ja.
1: Ja. Och så fortsätter jag. Så tar jag min bästa syster Janne. Och sen så tar jag Boa i Olofström. Och så tar jag Mats i Sjöbo.
2: Ja.
1: Och sen så är man. Och så har jag tagit Jörgen och Leina.
2: Nej, men du gjorde det nu.
1: Nu tar jag dem två. Och de tar till Dino och Bamse.
2: Ja.
1: Och så alla i Europa så har jag fått med många.
2: Det har du fått, ja.
1: Och låten går till hon boar i Olofström.
2: Ja.
0: Det fixar vi.
1: Hörs vi senare.
2: Ja, du är så välkommen så, Andreas.
1: Ja.
2: Ja, det. Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Anita.
2: Födelsedagsvals till Mona med, blir det med Benny Andersson?
0: Benny Andersson, ja.

0: Där fick vi lyssna på födelsedagsvals till Mona med Benny Andersson, och den spelar vi för Anita.
1: Ja, den skickade hon till Ulva.
0: Det gjorde vi,
1: ja. Yeah.
0: Sen så ska vi se vem.
2: Ska vi se?
0: Ja, jag ser jag. Kan jag också säga. Hallå Eva.
2: Är den så varken?
0: Nej, det är någon där som inte är sådär, som är med, för han ska vara med.
2: Ja.
0: På andra sidan bordet.
2: Ja.
0: Japp.
2: Du skyller på han, ja.
0: Ja, precis. Jag fyller på något.
2: Ja, det är bra.
0: Japp. Och det
2: han har också varit på fest, ju.
0: Ja, han ser ju frisk ut även om han var på fest igen.
1: Ja, får jag hoppas på.
0: Ja, alltså.
2: Ja. Ja, jag gjorde allt inte något mycket, men jag tror att det var så.
0: Ja.
2: Ja. Man får ta över hela dagen.
1: Jo, men det är ju för att man är inte van vid att vara ute, så blir det ju så ju.
2: Ja, visst. Men det var ju roligt ändå.
1: Jo, ja, det var jätteskoj.
2: Ja.
1: Det var det.

0: Och så tar vi till Olle och Kalle om man inte får upp. Monica Andersson, Eva och Bosse Sjögren. Det är många Sjögren nu.
1: Ja, precis.
2: En hel del.
1: Det bor ju vid en sjö, så det är inte konstigt att alla heter Sjögren då.
0: Ja. Och så tar vi till Britt-Marie Martin, Anna Braun, Anita Lund. Många har jag, du vet inte.
2: Du har sex.
0: Sex till?
2: Nej, du har fyra till. Ja, men då ska vi inte gå till överdrift.
0: Nej, men jag tror det är för att jag
2: har... Ja.
0: Det
2: är
0: inte bra.
2: Nej.
0: Nej. Och så tar vi Lena Marie Kåring. Ann-Louise Torgersen är nu. Och så tar vi till... Nej, den tar vi inte, man.
1: Nej, jag hoppar vi över till den nästa gång.
0: Jag har tagit så många. Bengt Elke Magnusson.
2: Ja.
0: Ja. Så man hör det så bra ut, eller Inge?
2: Det är samma till dig och Bengt.
0: Ja. Då åker vi någon annan då.
2: Det lär vi säkert göra, Eva.
0: Ja. Ja. Det gör vi.
2: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då. Då ska vi spela för Andreas.
1: Ja, kan vi göra.
2: Adios Mexico med Pericles.
3: Nu börjar de tuda också. Nu åker jag hit.

Adios Mexico med Pericles och den spelade vi för Andreas. Då ska vi ta och spela för Eva och hon vill höra Besten med Peter Belli.

0: Bäst med Peter Belli och den spelar vi för Eva.
1: Ja, det gör vi.
0: Hallå René.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Hej.
0: Och du vågar gå ut så här dags, så sent på kvällen.
2: Ja, det var precis jag fick.
0: Ja, jag tänkte väl
1: det. Ja, det blir andra tyglar nu René.
2: Ja, precis. Ja, det blir det.
1: Ja, för i hunden.
2: Ja, det är hårt hålen här.
0: Ja, det kan tänka mig nu.
2: Ja.
0: Det kan inte, det kan inte att jag var till middag varje dag nu.
2: Nej, det har jag inte gjort innan.
0: Nej, bara skojar med dig ju.
2: Ja.
0: Ja, och du känner för hälsa lite idag.
2: Ja, det är ju Christian och jag.
0: Ja.
2: Vi tackar alla som grattar oss igår på vår bröllopsdag. Och alla som var där. Tack så mycket för presenter och blommor och allt på vår dag.
0: Ja.
2: Och sen hälsa till alla sändningskollegor.
1: Det tackar vi för.
2: Och till svärföräldrarna Eva och Bosse Sjögren.
1: Ja.
2: De gjorde det så fint för oss.
1: Ja, mycket.
2: Ja. De är guld värda, de svärföräldrarna.
1: Absolut är de det.
2: Ja. Och låten är ner till min man ju.
1: Ja, det förstår jag nästan.
0: Ja, det var det. Ja.
1: Så får du ha det bra inne, René, och vara rädda om varandra, så hörs vi.
2: Ja, detsamma till er.
1: Säger vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Bengt.
0: Kan vi göra.
1: Varje dag och natt med Soundix.

0: Varje dag och natt med Zondix och den spelar vi för Bengt.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Kerstin. Hallå
2: Olle. Lite hälsningar
0: idag. Ja, varsågod.
2: Du
0: får
2: hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag ska jag hälsa tillbaka till er.
2: Bertil, du hälsar hem till kära Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Månen i Kjöran, Gullan och Elvart, Axel i Svedala, Naila Bengt Åke, Monica och Ninje, Pernilla Björnland, Eben och Eva och Bosse Sjögren.
1: Ja.
2: Och de låtarna vi har önskat, de skänker vi till Ylva inför kommande födelsedag.
1: Och det tackar jag på förhand för.
2: Ja, tack. Ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Detsamma.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi kan ta spela för Preben.
1: Ja, han hälsar till alla sponsorer. Ja, först och främst till dig och till mig och Ylva och till dig och Camilla. Sen hälsar han till alla sponsorer, alla sändare, alla medlemmar, till Lena och Kent och till Leila och Bengt Åke. Så vill han höra Något är galet i Danmark med John Mogensen.

0: Något är galet i Danmark med Jon Mogensen och den spelade vi för Preben. Då ska vi ta och spela för René.
1: Ja, vi ska spela för René.
0: Ja, ska vi göra.
1: Och hon vill höra vår egen bröllopsdag med Mats Blad.

0: Vår egen bröllop står med Mats Plats och den spelar vi för Annie.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, hallå Anita.
2: Hallå igen på dig, lilla Olle.
0: Hallå.
2: Du är vaken i nu.
0: Ja, så grann 3 timmar till sen har jag huvud på kudden.
2: Du, när du kommer hem ska jag lova dig, då är du rätt så mör.
0: Ja, och pigg, för man har allting i huvudet så att man kan...
2: Ja, sen kan man bara inte ner på en gång.
0: Nej, så att man så man får hitta på någonting så att man ska varva ner huvudet. Man kan ta sig en kaffe och en macka innan man lägger sig.
2: Ja, precis. Så är det.
0: Ja, precis.
2: Ja, men du får naturligtvis en jättestor kramhälsning.
0: Tack för det, ja.
2: Och likadant för Bertil.
1: Det tackar jag för att krama tillbaka till dig.
2: Och ni får ta med hem till era kära, så att säga.
1: Det lovar vi att göra, ja.
2: Ja. Och den här låten som jag har önskat, den vill jag faktiskt skicka till nyblivna äkta paret.
1: Ja.
2: René och Christian.
1: Ja.
2: Ja. Och sen vill jag hälsa lite vidare. Och det blir till Eva och Bengt, Eva och Busse, Tuttan och Gert, Monica och Jan Inge, och Anette och Jan.
1: Ja.
2: Ni räknar kanske hälsningen till med låten också, eller?
1: Nej,
2: det är ingen hälsning.
1: Du
2: hade
1: 5
2: där. Ja, annars hade jag ju överskridit, om man säger.
1: Ja, nej, det var 5.
0: Nej, det är ingen hälsning när man skickar en låt. Nej.
2: Så det blir rätt på det viset ändå, ja.
1: Ja, då.
2: Mm. Ja, så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till.
1: Du är så välkommen, så Anita.
2: Så får ni ha det så gott ni kan.
1: Detsamma till dig.
2: De ringer ju flitigt, så att...
1: Ja, men där är... Full rulle.
2: Håller igång er ordentligt.
1: Ja, det gör de.
2: Men det har ju lugnat ner sig med vädret nu, för det var ju väldigt vad det blåste här tidigare idag.
1: Ja, så?
2: Ja, det var väldigt mycket faktiskt.
1: Det är lite småbris, eller vad man ska kalla det för.
2: Ja. Ja, nu är det helt lugnt och fint då.
1: Ja.
2: Och solen är ju på fortfarande lite mer eller mindre ju.
1: Absolut, är den så.
2: Så då var det jättehärlig idag. Så är det, men då får ni ha det gott.
1: Det är samma till dig, Anita.
2: En gång till, ja.
1: Ja, du är välkommen.
2: Ja då, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, vi kan ta och spela för Kerstin.
1: Det ska vi göra här på vår altan med Kurt August.

0: här på vår altan med Kortagos och den spelade vi för Kerstin.
1: Ja, då ska vi spela för Bosse. Där de vita sirenerna blommar Mats Blad. Och bägge de låtarna så skickade de till Ylva.

0: Där det vita sirenerna blommar med Mats Plats, och den spelade vi för Bosse. Ska vi ta spela för Anita? Hon ska säga en häftig låt. Jag tycker också den låten är rivig och häftig. Och Anita ska lyssna på låten Skjuts. Be my woogie boogie baby.
1: Då ska jag läsa.

0: Big My Boogie Boogie Baby med Hoots, och den spelar vi för Anita.
1: Ja, då ska vi spela för Pernilla.
0: Kan vi göra.
1: Och hon hälsar till Leila och Bengt-Åke, till Ulva, Sonja i Lund, Ingrid och Göte och Preben. Så vill hon höra Jihab med Dolly Style.

0: Da fick vi lyssna på Dolly Style med Hiha, och den spelar vi för Pernilla. Hallå Joakim.
1: Goddag,
0: Olle. Goddag Joakim.
1: Vad är det med dig idag?
0: Jo, det är väl bra med mig. Och det är bra med Joakim också. Jag
1: var med Eton i fredags.
0: Ja, vad sa du nu i fredags?
1: Ja,
0: i så fall har du varit på kvällen, men då... Jag hörde bara med ett öra i fredagskväll.
1: Och Camilla i fredags?
0: Ja, vad hon gjorde i fredags?
1: Ja.
0: Ja, du Joakim. Hon har väl gjort som hon brukar göra.
1: Magna kläder.
0: Ja, tagit hand om sina barn. Gått ut med sina barn och varit fint väder ju.
1: Ja, har ni badat?
2: Nej, har du badat? Ja, har du badat?
1: Kommer
0: igen nu.
2: Vad sa du?
0: Backen.
2: Ja, jag bara undrar om du har badat. Det har varit fint väder ju.
1: Ja,
2: har
1: du skämtat?
2: Nej.
0: Ja, vad fint väder han är, Joakim, sa att det. Men jag trivs bäst i ett badkar om jag ska bada. För jag tycker inte om sådär att bada i havet.
1: Nej.
0: Nej.
2: Och vad har Joakim gjort idag?
1: Spelat bingo.
2: Har du spelat bingo?
1: Bingo låter
2: på tvn. Ja, vann du något?
1: Nej.
2: Ja, det var ju doma. Som inte kunde ropa dina nummer.
1: Ja.
2: Du ville hälsa lite, Joakim.
1: Ja.
2: Ja, varsågod. Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Och så hälsar till Olle.
0: Tack för att jag hälsar tillbaka till dig, Joakim.
1: Nej. Och så hälsar till Lille Beja. Inriat
2: i Skurup, Laila i Skurup, Rosita Vanja,
1: och sen
2: kan
1: jag ta till Laila Jörgen i Örup.
2: Det var dina fem.
1: Och den kommer låten.
2: Den kommer nog med detsamma.
0: Ja, precis.
2: Ja. Så får du ha det bra, Joakim, så hörs vi en annan dag.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, han vill höra Ingvar Fast med pussel.

0: Idag fick vi lyssna på Pussel med Ingvar Fast och den spelade vi för Joakim, ja. Och vi ska ta och höra om en liten stund så ska vi höra på en låt med Mats Blåt och en låt som heter Som rosor i regn. Men innan det så ska vi höra på lite informationer jag tänkt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Tromsö i regn. Tror jag på en solig vän. När himlen blir blå.

Tack on you med Fernandus. Nästa låt den ska flyga upp till Perstorp, hade jag tänkt. Då får de ta hand med varma fam där uppe i Perstorp. Där är ju inte mer än en som kan ta emot den just. Så den kommer här.

0: Av hela mitt hjärta med Lasse Stefans. Den gick ju till Camilla där, ja. Ja, här ska vi se här vem vi har på tåg. Det är Anita, ja. Hallå Anita.
1: Ja, det är hon. Sköna flickan, Anita.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja. Ja, ja. Man får ju tycka vad man vill.
2: Ja. Jo, ja.
0: Så är det ju.
2: Vi lever i ett fritt land.
1: Ja, ja, men då får ni min nazist goa kramhälsningar på ikväll.
2: Ja, vi kramas tillbaka, Leila.
1: Du tar ju naturligtvis med dig hem till, vad heter det? Jag tappar henne, Camilla.
0: Ja,
1: och du kommer hem till Ulva ju.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka, ja, till dig, Anita.
1: Tack för det. Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ann-Louise Hugosson, Marianne och Gert i Sjöbo, Gunnel Grekerlin, Sonja Illund, och så får lille Jocke Pedersson hälsning också.
2: Ja.
1: Han hade ju inte vunnit något på bingo.
2: Nej, han hade inte det.
0: Nej.
1: Men det verkar som det är nästan hopplöst att vinna, ja, på bingo numera.
2: Ja, det är det. Visst är det.
0: Jag har lagt ner det.
1: Det är faktiskt flera år sedan jag spelar. Någon enstaka gång har jag gjort det när min dotter har köpt en låt i mig ibland när det har varit sån där extra.
0: Ja, precis. Extra storspel och grejer. Ja.
1: Men jag har aldrig fått en bingo. Alltså. Aldrig.
0: Nej, det är jättesvårt idag för det.
1: Jag tycker det verkar nästan som att det är bara de som prenumererar som alltså som vinner.
0: Ja.
2: Ja, man kan börja undra, Anita.
1: Ja, för jag har faktiskt märkt mycket av dem.
2: Ja.
1: Och så som det är. Och man får ju hem hela tiden reklam också.
2: Visst får man.
1: Ja, och de ringer till en.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte. Jag tror de har gjort sitt ganska så bra på överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Så roligt när loket hade.
2: Ja, då vann man ju lite grann.
0: Ja, precis. Och då var det inte så stort som det är idag.
2: Nej.
0: Idag är det jättestort.
1: De första varade ju länge och sen hade de ju så mycket roliga inslag.
2: Ja, visst.
0: Ja, precis.
1: Men nu är det ju liksom bara rakt upp och ner. Tre bingo på två timmar. Alltså det är liksom ingenting att sitta och lyssna på.
2: Nej, det är ledordet som är revisionen då.
1: Vad sa du?
2: Det är lika dåligt som Eurovisionen var.
1: Ja, det kan man säga.
2: Ja, verkligen.
1: Men man förstår ju ändå att det är många ensamma som kanske sitter ändå.
2: Visst är det det.
1: De har något att göra.
2: Ja, det är lite sällskap för dem ju.
1: Ja, visst är det det. Man ska inte göra ner det på det sättet.
2: Nej.
1: Nej, då ska vi se. Jag hade hälsat färdigt, det hade jag ju.
2: Ja, och visst hade du det.
1: Ja. Ja. Och den här sköna flickan, jag tänkte skicka den till Preben faktiskt.
2: Ja, det går väl bra.
1: Hon tycker om lite danska.
2: Ja.
1: Ja, han brukar ju önska hon blir ett kär.
2: Ja.
1: Och, alltså hon är ju jättebra faktiskt.
2: Visst är hon.
1: Ja, det är jättefina låtar faktiskt.
2: Ja, hon har jättebra röst.
1: Ja, jag har sett henne många gånger in live så att säga.
2: Ja, så.
1: Och hon var ju mycket på Fällesång på backen med Johnny Reimer förr i tiden.
2: Ja.
1: Ja. Han hade det var som Allsång på Skansen här ungefär.
2: Ja.
1: Det hade de på backen på den tiden.
2: Ja, just det.
1: Och jag tror det var var onsdag. Då brukar vi åka in och titta på det. Det var faktiskt jättebra var det.
2: Ja, det tror jag säkert.
1: Ja. Och då brukar hon vara där mycket och likadant Lise och Per.
2: Ja.
1: De var också mycket uppträdda där.
2: Ja.
1: Så att man har goda minnen ifrån Danmark på det sättet och deras musik.
2: Absolut.
1: Så är det. Men nu får ni ha en trevlig fortsatt kväll. Och har det gott när ni kommer hem.
0: Det är samma.
2: Det är samma till dig, Anita.
1: Det gör vi.
2: Det gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

Sköna flicka med Kim Larsen och den spelar vi från Anita. Ja, telefonen är öppen en liten stund till i alla fall. Så är det, så ska vi höra på en låt här med Trond Eriks. Alltid på väg.

0: Ja, där fick vi lyssna på Danny Stråhed och en låt som heter Vår. Ska vi se om vi läser rätt innan till här. Vår hemgjorda dansmusik, så heter den ja, pensando då. Hallå Andreas. Andreas. Var du tagit vägen? Hallå. Nej, han var inte kvar.
1: Du får ringa upp igen Andreas. Andreas, du får ringa upp igen.
0: Det får han göra så att... Då fick vi ett stopp där, men det gör ingenting. Se om det är Andreas där så släpper vi ut han direkt.
1: Som är Bertil. Ja, men då kommer du ut och räknar Andreas.
0: Ska vi se här, vi har väl en nytt försök här. Hallå, där var ju Andreas ju.
2: Yeah.
0: Ja, precis. Vad tog du vägen?
2: Hej, nu har vi tog vägen.
0: Ja. Ja, men det är sånt som händer.
2: Ja, det är sånt som händer.
0: Ja, precis.
2: Ni hittar inte rattarna på spakarna.
0: Ja, i så fall så är det jag som gör det. Inte Bertil, han har inga spakar.
2: Jag tror jag nog blir trött.
0: Ja, nej, trött är jag inte, men... Det är snart dags.
2: Nu fick jag det bra. 5 poäng eller 3 poäng.
0: Precis.
2: Slava väck mig så. Fokus, fokus. Då var jag borta.
0: Ja.
2: Nej, skämt och sidor.
0: Ja, precis.
2: Och det är varmt i studion fortfarande.
0: Ja, det är det. Det kommer att vara...
2: Jag sitter i en t-shirt och under... på balkongen och ta musik och lyssna på er.
0: Ja.
2: Ni har gjort ett jättebra program ikväll.
0: Det tackar vi för,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja. Så slänger jag iväg lite snabba hälsningar.
0: Ja, varsågod.
2: En till som kanske kan hinna fram.
0: Ja.
2: Det börjar jag med er tvärtmint här till er här.
0: Ja, tack för det. Jag vill hälsa tillbaka till dig, Andreas.
2: Okej. Sen så tar jag min syster och min svåger. Och så tar jag boa i Olofström igen.
0: Ja.
2: I Södersborg, menar jag.
0: Ja.
2: Och så... Laila och Jörgen och så Jocke de Peders.
0: Ja.
2: Och alla i Europa.
0: Ja. Din låt är osäker med Bonnie Tyler. Ska jag ta något? Ska vi ta något? I,
2: den bara... heter If du har det.
0: Jaha, det är den du ska ha. Ja, just det. Den har vi.
2: Ja.
0: Yeah. Yes.
2: Med henne.
0: Yes.
2: Ja. Yeah. Och den låten tycker jag ska gå till Janne och Susie.
0: Ja. Ja. Det fixar vi.
2: Det låter bra.
0: Så från sjön.
2: Ja.
0: Söndag då, ja.
2: Ja, detsamma och en trevlig kväll.
1: Detsamma till dig, Andreas.
2: Okej, okay.
0: Hej. Hej då. Ja, och nu tiden jag plockar fram Andreas låt och Kerstin Grens låt där, så ska vi säga, kan vi stänga ner telefonen där så länge så vi hinner med. Annars så,
1: ja, den är stängd.
0: Ja, jättebra. Annars så, nu när man... Vi ska vi ta och köra på, vi tar en timme, Danny Stråhed. Och vi kan väl ta en låt som heter Fröken Farm.

Jo, der fik vi over på Frøken Farner med Det Dannes Trohed. Då kan vi ta och spela för Andrea, så kan vi vilja höra en låt med Bonnie Tyler och en låt som heter It's So Heartbreak.

0: Ja, fick vi lyssna på Bonnie Tyler och en låt som heter så mycket som It's a Heartbreak, och den spelar vi för Andreas.
1: Yeah. Då ska vi spela för Kerstin Gren. Men vi kunde inte hitta någon av de låtarna som du önskade, Kerstin, men vi var, du ska få höra Waylon Jennings, men det blev en Rainy Day Woman. Och så hälsade du till alla medlemmar och till alla som du känner. Och till oss två respektive. Men här kommer Rainy Day Woman med Waylon Jennings.

Där fick vi lyssna på en låt här med Waylon Jennings, Rainy Day Woman, och den spelade vi för Kerstin Gren. Ja, vi har berättat att vi har stängt ner telefonen för ikväll, så den öppnas imorgon eftermiddag klockan efter klockan 12 när man kan önska en önskelåt. Så innan vi går hem så ska vi höra på lite musik här och varva ner lite de minuterna som är kvar. Och vi ska väl ta och höra på en låt här med Grönvalls, hade jag tänkt. Vi kan väl ta ett av mina favoritlåtar med dem. Vem heter den? Ja, det var ju Grönvalls där med. Så är det när man inte så upp. Så nu ska det bli rätt.

0: Ja, då fick vi ha ett medlem med Flamingo-kvintetten. Så är det nu. På denna tiden nu så tas det slut så smått. Det går ditåt. Ska vi börja tacka alla de som har ringt nu under dagen här från klockan 15 till 22. Tackar oss hit för oss och sitt pass i eftermiddag. Så sen tackar jag dig bara till nu du kom hit.
1: Ja, tack själv, Rolle. Det är alltid lika roligt och trevligt att sända ihop med dig.
0: Ja, precis.
1: Allting flyter på.
0: Ja, det gör det ju.
1: Ja, och vi ska väl tacka alla medlemmar som har ringt in och hållit oss varma här ikväll.
0: Ja.
1: Det är alltid lika trevligt att prata med våra rara medlemmar.
0: Ja, precis. Så är det så.
1: Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig och återkommer kanske någon gång nästa vecka.
0: Ja.
1: Jag säger bara hej då och ha det bra.
0: Och Radio SMF återkommer imorgon klockan 12.00 och då är det Pernilla och Rolle som är här fram. Eller fram, nej. Som tar hand om mig imorgon. Imorgon eftermiddag. Så ni var det så gott. Var inte rädda men var rädda om varandra. Så hörs vi imorgon klockan 12.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig. Grå som sagan. Lyser som legender. Se själv, det är ju en tavla. Månen rör sig och bilarna. Men kom nu tillbaks till tavlan. Inga människor att tala om. Vissa hörs, jag är ensam. I fjärden ligger ett rike sjunkit. En kungahövding häver sig ur vattenbrynet, vilar sig bland strandbankstenar, ser sig omkring och fnyser. Han är ensam ibland ambulanser, och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott. I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket, som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land. Och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Yeah.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Florentin heter jag. Bor i din långa skog. Nattvind väcker mig nog. Månen är mjuk och kall. Solen var varm och hård. Natt i närmsta gård. Ungmön var i ett stall. Hård var gårdagens sol. Men där i den ungmöns kjol. Min hand på ungmöns knän. Månen är mjuk och len. Från ögonfransarna föll tårar som smakade salt. Håll mig, och Florentin höll. Florentin, ge mig allt. Solen gick upp i öst. Salt svett på hennes bröst. Kärlek har gjort mig sjuk. Månen är kall och mjuk. Florentin är mitt namn. Mitt liv är mörka natt. Svart hårsvall. Månvit famn. Ögonvit. Tysta skratt. Flicka, din barmlös vitt. Viska ditt skinn mot mitt. Än är det inte dag. Florentin, gör mig svag. Flicka, min flöjt är blind. Flicka, var inte rädd, det är en vänlig vind som fört den till din bädd. Jag sover mest var dag. Dricker av nattens vin. Vakna, min Florentin. Jag blåser flöjt och lek. Väck till dig. Och du skrek. Mandel smakar din gom. Plötsligt blir himlen tom. Dag faller i din famn. Florentin är mitt namn.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.